בזמן אל תיק, אל תגידו טריק, כי במדינה הכל סודר לפי התיק. אם אין אתה ותיק, אתה הולך בלי תיק, כי רק התיק עושה אותך לאיש צדיק. לכן חשוב התיק, בו כל דבר תסיק, כי בלי התיק אתה קטן כמו הפסיק. ראות מודרנית תיק, שמלת השיק בוטיק, חם להכניק, תיק נהר, תיק. התיקו תיקו מפוצץ כבר את המור, בלי תיקו תיקו נשארים כמעט בלי קור. הכל צובב רק על התיק, אתה פונה רק לתיק, משטרה, מס הכנסה, תיק. בלי תיקו תיקו כבר אפשר להשתקע, התיקו תיקו כי אדום המתפקע. מי הבוקר והדרב, תיקו תיקו מטלטל, בלי תיקו תיקו שום דבר לא מסתדר. אם לא

0: אלה תקווה משטרה, מס הכנסה יש לך תיק. תיקו תיקו כבר רשות להשתקע. תיקו תיקו פתאום הוא מתפקע. מי הבוקר והדרף, תיקו תיקו מטרדל, ותיקו תיקו שום דבר לא מסתדר. אם לא יש תיק ולא יש תיק, אז תיק לפה ותיק לשם, ואיך תדע אם תיקו תיק הזה מצחיק, עולה אדם מתיק הסינדיס על הרי, כדי שלא תהיה מצחיק. אם התיק יפה מאוד, סימה מובהק, חובות. תיק הזה מסכי, זה לא סימן שכסף אין לכן איתם להשיג שום הסכמות מתוכן. אומנם העסק של התיק הוא גם חדש וגם התיק. תיק, תיק, תיק, תיק, תיק, תיק.
1: Arriva, arriva, buenas blintzes, gehackte Cherries, heiße Schmetterne, folgt mir a Kange.
2: You tickle me, I tickle you, I tickle you, you tickle me, we kitzel, kitzel, kitzel, kitzel, doggenaf. Hey, shame, bist du wie an alte Kuh, Senorita, hey, me doggedaf. It's mein Herz, you're tearing wie a stickle herring, oi, baby, ich bin jealous, ich me kanne. You look so nice, stickle, stickle, eis, lemme, heiße, wanna, challe, please, banyane. Lemme, ihr tanzen, a bissele, der Rumbis, whoop! Klotze Kolumbus, mein Teppel ist mein Schluckkopf und wand adiots, hast du la Begel, du gibst mir nach Kasplente, you gorgeous hot Sayente.

0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Тема дня». Завершается сага с назначением Романа Гофмана на должность главы Моссада. Показания бригадного генерала Гиммела, офицера службы внешней разведки Моссад, подтвердили версию Романа Гофмана, а не версию юридического советника правительства. Таким образом, судя по всему, назначение будет утверждено. В политической системе готовятся к голосованию по закону о призыве и по закону о роспуске Кнессета. Два этих голосования, одно в комиссии по иностранным делам и обороне, а второе на пленарном заседании парламента, должны состояться завтра. Тем временем генеральный инспектор полиции объявил об изменении порядка задержания дезертиров ультраортодоксов. Как это будет выглядеть, поговорим более подробно. Однако начнем мы с происходящего в Персидском заливе, из сложных взаимоотношений между президентом США и Ираном. Дональд Трамп объявил о замораживании операции, замораживании возобновления военных действий, которое планировалось уже на сегодня. Ирану даны еще несколько дней. Амит Ягур с нами в эфире, подполковник запаса, бывший заместитель главы палестинского направления в отделе планирования ЦАЛА и высокопоставленный представитель разведки военно-морских сил. Сганалуба милуем Амит Ягур, лежава разган рош зира фалестинит бе агав тихнун бе ЦАЛ, увахир бе мудин зруа ям. Шалом, бокертов.
1: Бокертов, Гади.
0: Эйн... עד כמה איומים הבלתי פוסקים של טראמפ, איומים ודחיות, בעצם עושות רושם על איראן לדעתך, או שאנחנו כבר בשלב שאיומים פחות רלוונטיים?
1: תראה, אני לא חושב שזה עושה עליהם הרבה רושם. מה שכן, זה מכניס אותם לבלבול. זאת אומרת, אם טראמפ אומר משהו, וזה נראה שזה מאוד קרוב, ולאחר מכן הוא מבטל, ולאחר מכן שוב פעם, כל התהליך, זה מכניס אותם לבלבול בבחינת זאב זאב. צועקים זאב זאב, ואז בסוף לא קורה כלום. מצד אחד, זה נותן להם תוחלת, והם אומרים, אוקיי, אני אשרוד את זה, הוא לא רוצה להתעמת איתי. ומצד שני, הם מבולבלים, הם אומרים, רגע, רגע, זה יכולה להיות הטעיה. כלומר, שני הקולות האלה עולים מתוך איראן בבירור. הראשון אומר, אני על הסוס, הוא לא ינצח אותי, הוא גם לא רוצה להתעמת איתי באמת, והשני אומר, הוא מטעה, הוא יפרוץ תכף במתקפה. זאת אומרת, הם לא יודעים, כמו שאנחנו לא יודעים, מה עובר באמת בראשו, ואני לא פוסל על הסף שטראמפ נוקט פה באמת בשיטת ההטייה.
0: זה לא שוחק את ההרתעה? זה לא סוג של...
1: תראה, באמת... אין כבר, ההרתעה היא כבר מינוח לא רלוונטי, ההרתעה היא עד שנפתחת מלחמה. זאת אומרת, הרעיון היה אולי תוך כדי מלחמה לייצר הרתעה במידה כזאת שהאיראנים ישבו לשולחן המסע ומתן ויקבלו את התנאים. העניין הוא שהם יושבים לשולחן המסע ומתן והם לא מקבלים את התנאים. זאת אומרת, המינוח הרתעה פה הוא לא רלוונטי, זה צריך משהו שהוא משהו אחר. השאלה שאני שואל, שהיא לדעתי השאלה החשובה, זה לא אם תהיה תקיפה או לא. יכול מאוד להיות שיהיה משהו. השאלה שלי היא באיזה היגיון תהיה התקיפה. אם ההיגיון של טראמפ הוא היגיון של להחזיר את האיראנים לשולחן המסע ומתן ולשכנע אותם באמצעים צבאיים שיקבלו את התנאים, בראייתי זה פחות טוב. מדוע? כי גם אם הם יסכימו למשהו כזה או אחר, יש לזה תאריך תפוגה מאוד מהיר, והתאריך תפוגה הוא סיום כהונתו של טראמפ. זה די ברור. כי אז כבר לא יהיה שוטר אגרסיבי שיחוף את אותו הסכם.
0: אתה אומר כל מה שהם צריכים זה לשרוד עד ינואר 29.
1: אני חושב שזו האסטרטגיה. של איראן ובכלל של ציר ההתנגדות, למרוח את הזמן עד שטראמפ יתחלף. ואז בעצם לא לממש הסכמים שעליהם הם חתומים, זה, יש להם, מה שנקרא, זה מעוגן בפסקי הלכה. הדבר השני, ההיגיון השני שבו טראמפ יכול להיות, זה לא להחזיר אותם לשולחן המסע ומתן, הוא יכול גם להגיד לעצמו, תקשיבו, הבנתי אותם, אני מבין עם מי יש לי עסק, ניסיתי בכל הדרכים שיכולתי, אוקיי, את צריך להחליף משטר. ואז פה יש היגיון שהוא היגיון אחר לחלוטין, פה זה היגיון שמסדר אחרת את המרחב, הוא היגיון הרבה יותר קשה מבחינתה של איראן. אנחנו יודעים שאיראן מאוד חוששת מההיגיון הזה, כי מה שאנחנו רואים, שים לב, גם הדיווחים אצלנו הם מאוד מוטים, כי אנחנו לא רואים מה באמת קורה בתוך איראן, כי אין שם אינטרנט, אז אנחנו לא רואים ואנחנו לא מדווחים על זה, אבל יש גם מה שקורה בתוך איראן. ומה שקורה בתוך איראן הוא משמעותי בקטע של גיוס, מיליציות חיצוניות שיבואו לעזור, במשתמע כוחות הביטחון כנראה לא מספקים את הסחורה, שדרני טלוויזיה בחדשות שלהם שלוקחים נשק, נשק ממש נשק ארוך באולפן, ומסבירים לקהל איך לראות בקלצ'ניקוב ואיך לטווח וכיוצא בזה, ונשאלת השאלה למה אתה מסביר את זה לקהל, כאילו יש פה, מה זה רלוונטי, אם תהיה תקיפה מעביר מה רלוונטי נשק קל, זאת אומרת שהם מאוד מאוד חוששים מהתקוממות עממית,

0: מוליך את טראמפ, לפחות להבנתי, הוא המורשת, הלגאסי, מה הוא ישיר אחריו, ומה שהוא ישיר אחריו אמור להיות מגה. והוא אמר, אני גם לא אובמה, ואני לא קרטר. אצלי זה צריך להיות משהו שונה. המשהו שונה צריך להיות בהגמוניה אמריקאית, מבוססת מאוד במזרח התיכון יחד עם סדר חדש, ומניעת גרעין מאיראן שתאיים על אותה הגמוניה אמריקאית. זה המשהו השונה. עכשיו השאלה היא איך הוא משיג את זה. מה שאתה מתאר, ההגיון שאתה מתאר של אוקיי, בוא נסמן וי ונשיג הישג ונברח, אני חושב שזה לא נאמן להיגיון של המורשת, אחד, ושתיים, אני חושב שאין שום דבר שמשכנע כרגע את טראמפ לברוח. אני לא חושב שהוא מבוסס בבוץ, בבוץ איראני. אני לא רואה את זה. אין חיילים כרגע שנהרגים.
1: אתה אומר, זה לא וייטנאם.
0: זה לא וייטנאם, הקהל אמריקאי. אז יש עלייה במחירי הדלק, זה נכון. מצד שני, יש גם שינויים בהרגלי הצריכה העולמיים. זאת אומרת, מוקד הנפט, שים לב, עבר או עובר בשבועות האחרונים, זה בפרזן פרוגרסיב, לא בלשון עבר, מהמפרץ הפרסי למפרץ מקסיקו. זאת אומרת, לפני שבועיים, מחלית ראשונה של נפט ממפרץ מקסיקו, מארצות הברית, יצאה לכיוון יפן דרך תעלת פנמה. זה שינויים בהרגלי הצריכה. יפן שהתרגלה לקנות מאיראן, קונה עכשיו מארצות הברית, ויש עוד מדינות כאלה. זאת אומרת, בלונגרן, זה עושה טוב לארצות הברית. גם החנק, גם הסגר וגם הדברים האלה עושים לטוב. העניין הוא זה כל התהליכים שבאמצע, שעליהם טראמפ רוצה להשפיע, שזה טיפה עליית מחירי הדלק, הוא רוצה כנראה להיות ערוך למונדיאל בצורה יותר טובה, כי המונדיאל הוא בארצות הברית בחלקו, הוא רוצה כנראה להגיע ליום הולדת 80 שלו בצורה אחרת, וברקע יש לנו גם ברביעי ביולי חגיגות 250 שנה לארצות הברית.
1: כן, 250 שנה זה גם תאריך מאוד משמעותי.
0: נכון, ואני מעריך שלשם הוא ירצה להגיע עם איזשהו הישג, שנראה לי שזה לא יהיה הישג של לסמן הישג ולברוח, זה צריך להיות משהו קצת יותר גדול מזה, כך אני מפרש את הדברים.
1: שאלה אחת על רצועת עזה, איך אתה רואה את המצב שם? אנחנו שומעים על זה שחמאס מדבר על חובה מבחינתם לחטוף חיילים, כשארגון מדבר בצורה כזאת אפשר לדבר על זה שהוא ישתקם או לפחות בתהליך שיקום אינטנסיבי.
0: תראה, אני לא שם סימן שאלה על שיקום חמאס, אני רוצה רגע לעשות הבחנה. אנחנו כל הזמן מדברים על שיקום ומשתמשים באותה מילה לתאר תופעות שהן תופעות שונות. השיקום של חמאס בעזה נכון להיום, ואני לא מזלזל בו, הוא שיקום, אבל הוא שיקום מקומי. הוא שיקום של תאי גרילה, הוא שיקום של אולי פירי מנהרות כאלה ואחרים, הוא מגייס כוח אדם נוסף ומייצר, מנסה לייצר כל מיני דברים חדשים. זה השיקום, ייקח לזה זמן לשיקום הזה, אבל הוא קיים. שיקום מערכתי ארגוני שלצרף את כל תאי הגרילה האלה ביחד, ולכונן מה שנקרא את צבא חמאס, מה שהוא היה בעבר, הזרוע הצבאית, שפועלת בצורה מתואמת ויכולה להוציא מתקפה בנוסח השיבה באוקטובר, כולל רקטות וזה, זה אין בשלב הזה. ולכן אני אומר, אני עושה הבחנה בין שני סוגי השיקום. החיסול השבוע של איזה דין החדד הוא חיסול מאוד משמעותי, מהסיבה הפשוטה, שאיזה דין החדד היה לא רק ראש הזרוע הצבאית, וכמובן שממונה לו מיד מחליף, וזה אנחנו רואים. השאלה היא, איזה מידע הכיל איזה דין החדד? והמידע שהוא הכיל, הוא היה אחראי על פרויקט השיקום של חמאס, המערכתי. זאת אומרת, הלך פה ידע מאוד רציני. והדבר השני, הוא היה מאחרוני דור המייסדים של חמאס, אלה שהצטרפו לארגון ב-1987, ועברו עם הארגון את כל גלגוליו, זאת אומרת, הרבה מאוד ניסיון מבצעי והרבה מאוד ניסיון מדיני בעסק הזה, שהלך איתו לאיבוד. ועכשיו, כל מי שנכנס אחריו לא מכיל את הידע הזה. הוא יצטרך ללמוד, זה לוקח זמן, זה אירוע אחר. אני, כשאני מסתכל על חמאס, אני אומר, זה ברור, מבחינה תיאולוגית הם לא רוצים להתפרק מהנשק. זה שווה למה שקורה עם חיזבאללה בלבנון, וזה שווה למה שקורה לאיראן עם הגרעין. בדיוק אותו דבר. זה ציר ההתנגדות שמנסה למשוך את הזמן עד שטראמפ יסיים את הכהונה שלו. ובינתיים לא מוכן להתפרק מנשקון, נקודה. אנחנו רואים את זה. ולכן לא מפתיע אותי ההתנהגות של חמאס, מה שכן צריך להגיד, וזה בפן של ההזדמנויות, אין לחמאס כבר קלפים אצלו ביד. אנחנו יכולים דרך התווך האזרחי, קרי, להוציא את האוכלוסייה משם, מחמאס, להעביר אותה למרחב רפיח, ומה שנקרא, לתפוס את הרצועה כרגע במקום חמאס, ולהכניס את אותה מועצת שלום שבתוכנית של טראמפ.
1: נחכה ונראה סגן עלו במילואים עמית יגור, המון תודה על השיחה הזאת.
0: תודה רבה, בוקר טוב.
1: לשעבר סגן ראש זירה הפלסטינית באגף תכנון בצה"ל ובכיר במודיעין זרוע הים. Я спросил нашего собеседника о том, в какой степени на Иран производит впечатление угрозы со стороны Дональда Трампа. Я не знаю, насколько это угрожает Иран, насколько это производит впечатление угрозы. Они больше путают иранский режим просто потому, что

0: сложно предсказать, что на сей раз является, так сказать, реальной угрозой, что на сей раз является манипуляцией, в какой степени Трамп действительно готов остановить атаку, как он сообщил сейчас, или это, так сказать, операция по введению в заблуждение. Все эти вопросы открыты, на эти вопросы у Ирана нет ответа, а в отсутствии ответа создается ощущение путаницы, создается ощущение неготовности, по сути дела, к ответу, и к этому, собственно говоря, и стремится Дональд Трамп. Я не думаю, что можно говорить о некой угрозе фактору сдерживания. Фактор сдерживания сейчас уже не релевантен. Фактор сдерживания был релевантен до войны. Сейчас, когда война началась, можно говорить и пытаться понять логику Дональда Трампа. И там могут быть две возможности. Возможность первая – это использовать военную силу для того, чтобы каким-то образом подтолкнуть Иран к переговорам. И с этой точки зрения, говорит наш собеседник, если такова логика, то ситуация гораздо хуже, чем нам кажется, потому что для Ирана самое главное – это просуществовать до января 2029 года, до того момента, пока Дональд Трамп покинет Белый дом. Для того, чтобы этого добиться, они готовы пойти на переговоры, они будут вести диалог и так далее. Это все, что им нужно. Вторая возможная логика заключается в том, что если Иран не идет ни на какие компромиссы, то президент США Дональд Трамп может сказать: я попытался, я сделал все, что я мог, и сейчас необходимо действовать для того, чтобы сместить этот режим, для того, чтобы свалить этот режим. И в Иране очень этого опасаются, опасаются каких-то внутренних катаклизмов, которые могут привести к смене режима. Не случайно телеведущие, в том числе на государственном телеканале Ирана, появляются в эфире с автоматами, не обучают население, каким образом, как пользоваться автоматическим оружием. Совершенно непонятно, если мы говорим об угрозе воздушных ударов по Ирану, то зачем телеведущим автоматическое оружие? Понятно, что речь идет о каких-то опасениях перед возможностью внутренних потрясений, восстаний и так далее. Поэтому весь вопрос в том, к чему действительно стремится президент США. Я не думаю, говорит наш собеседник, что речь идет о стремлении Трампа получить какое-то достижение и быстро закончить эту войну. Дело в том, что Трамп сейчас не должен баллотироваться на следующий срок. Это не на повестке дня, он не баллотируется, а как таковой он свободен от необходимости переизбираться, а значит, может заниматься вопросом своего наследия, вопросом того, какое наследие он оставит. И вот это наследие, он в качестве этого наследия он хочет остаться иным, нежели Картер или Обама, или кто бы то ни было еще. И поэтому, говорит наш собеседник, я не согласен с тем, что Трампом движет желание, только желание каких бы то ни было сиюминутных достижений. Да, он платит определенную цену за эту войну, однако у него есть и цели. Есть, разумеется, даты, которые он видит перед собой. Это и открытие чемпионата мира по футболу, и свое 80-летие, и 250-летие Америки. Все это он захочет отметить большими достижениями, а не просто каким-то точечным результатом и завершением войны. Тем более, что сейчас есть определенного рода рост цен на бензин, однако появляются альтернативные рынки, позволяющие приобретать нефть и таким образом решать проблемы, связанные с экономическим кризисом. А вопрос наследия для Дональда Трампа крайне-крайне существенен, говорит наш собеседник. Именно поэтому я не думаю, что он будет торопиться с завершением войны при первой же победе. Что касается Хамаса, при первом же достижении, что касается Хамаса в Газе, говорит наш собеседник, то когда мы говорим о восстановлении его порядков, нельзя забывать, что с одной стороны, да, они безусловно восстанавливаются, с другой стороны, как организация они практически ликвидированы, практически не существуют. Именно поэтому, говорит наш собеседник, ликвидация Изадина Эль-Хадада была крайне важной. Во-первых, он был тем, кто хранил знания и хранил информацию и долгое время находился на этой должности, поэтому хорошо знал все, что связано с Хамасом. С другой стороны, ликвидация такого человека, как Изадин Эль-Хадад, и при всем том, что ему уже назначен преемник и тому подобное, разумеется, влияет и на мораль организации, и на ее способность свободно действовать. Поэтому, когда мы говорим о Газе, то нужно вернуться к использовать на данный момент эту ситуацию, когда Хамас дезориентирован, для того, чтобы через гражданские каналы повлиять на происходящее. Иными словами, вывести население из районов, которые находятся под контролем Хамаса, перевести их в район Рафиха, который находится под контролем Израиля, а в освободившееся место вести тех, кто должен управлять территорией, должен управлять сектором Газы, тех самых представителей Совета управления Газой, что освободит жителей от зависимости от Хамаса и начнет процесс передачи Газы альтернативным силам Хамаса. Силам альтернативным Хамасу. С нами в эфире был подполковник запаса Амит Ягур, бывший заместитель главы палестинского направления в отделе планирования ЦАЛа и высокопоставленный представитель разведывательных сил военно-морского флота. 8:23. Продолжаем программу. Я приветствую в нашем эфире депутата Кнеста Рама Бен Барака, партия Ешатид. Хавер Кнест Рам Бен Барак, Ешатид, шалом.
1: שלום, בוקר טוב.
0: צריך להגיד יש עתיד או ביחד, איך מגדירים עכשיו?
1: אתה רואה, אנחנו נותן לך להחליט מה שאתה רוצה, ביחד.
0: אתה ביש עתיד, אבל אני שואל עליך, אתה ביש עתיד?
1: אני ביש עתיד, בוודאי.
0: ונשאר ביש עתיד.
1: יש עתיד, ועכשיו זה ביחד.
0: לא, אני שואל כי היו לא מעט פרסומים ודיבורים על זה שאולי אתה בדרך החוצה.
1: היו, אבל לא ממני. אני לא יודע מי אמר את זה, ואני לא יודע אשמח מה הוא אמר את זה, אבל... אני ביש עתיד, הייתי נשאר ואשאר.
0: ומתמודד לכנסת ה-26.
1: בוודאי.
0: לדעתך אנחנו לקראת פיזור, הכנסת סיימה, אתם אתמול ככה סגרתם בעצם את המליאה, הודעתם שכנסת סיימה את תפקידה, בקואליציה לא חושבים ככה.
1: תראה, הקואליציה מנסה כהרגלה לקנות את השלטון בכסף ובהשתמטות. בשחיתות. בעצם הוא מנסה, נתניהו, להחיות את הכנסת הזאת, להיות החודש-חודשיים שנותרו לה, על ידי זה שהוא הבטיח להם השתמטות בו בזמן, שאנחנו רואים שהצבא כמעט קורס לתוך עצמו, הרמטכ"ל אומר את זה, אלופים אומרים את זה, אין מספיק חיילים. נתניהו, להבדיל ממדיניות הביטחון של מדינת ישראל, שהייתה מלחמות קצרות ויעילות, הוא מושך אותנו במלחמה כבר 3 שנים, המילואיניקים קורסים, חיילים מסדירים, צריך להאריך להם את השירות, כי אין מספיק חיילים, והוא מעודד השתמטות. זאת המציאות, על מנת להאריך את הזמן של הממשלה שלו בעוד חודשיים, זאת המציאות שאנחנו חיים בה היום.
0: כשאתה מדבר על זה שבניגוד לעבר, בניגוד למלחמות קצרות ויעילות, נתניהו מושך את המלחמה הזאת 3 שנים, מה שהיום קורה בלבנון, אתה חושב שזה לא נחוץ, זה לא חיוני, אין לזה תועלת למדינת ישראל?
1: אני חושב שמה שקורה בלבנון זה ביזיון. אנחנו שולחים חיילים לקרב ורזקים את הידיים שלהם בכל מיני מגבלות שאנחנו מקבלים מארצות הברית. לא היה כדבר הזה. אם אתה לא יודע להיכנס ללבנון ולעשות את העבודה כמו שצריך, אז אל תיכנס ללבנון. אבל להיכנס ללבנון מצד אחד ומצד שני לחטוף כל הזמן פצמרים ומעופפים כאלה ואחרים, בלי יכולת הגבה אמיתית שהם ישלמו מחיר על כל דבר כזה, אתה בעצם... מבזבז את זמנך לריק.
0: מצאנו עצמנו בסיטואציה, רם בן ברק, שלא הייתה תלויה בנו. אנחנו כבר היינו בלבנון, ואז דונלד טראמפ אמר לנו סטופ. בסיטואציה הזאת היה צריך לצאת החוצה?
1: היה צריך לחשוב על משהו אחר, להגיד, בעיקר אני חושב, היה צריך להגיד לטראמפ, עם כל הכבוד, אנחנו לא יכולים לשבת שם ולא להילחם כמו שצריך. עכשיו זה נכון שאיפה שאנחנו נמצאים אנחנו נלחמים, אבל הם שולחים עלינו את הכתב"מים האלה ממרחקים גדולים, אנחנו לא יכולים לפעול במרחקים האלה, ואני חושב שזה תקלה. עכשיו תראה, אני שואלים, טוב, מה היית עושה אחרת? מה היית עושה אחרת? אני לא חושב שהייתי נמצא במצב שאני כבר 960 ימים נמצא במלחמה וללא הכרעה בשום דם מקום. ועכשיו מדברים על כניסה נוספת לעזה וכל מיני עניינים פה ועניינים שם. בסוף אתה יודע, יש גבול לכמה אפשר לסבול את זה. יש גבול לכמה אנשים יכולים לעזוב את המשפחות שלהם ואת העבודה שלהם ולהיות במילואים.
0: ולכן אני אחזור על השאלה שאתה שאלת את עצמך כרגע, מה היית עושה אחרת במשך 960 ימים האלה?
1: אני הייתי מגיע להכרעה הרבה יותר מהר, ולא הייתי עוצר, בגלל שאני מוגבל בהסכם זה שנשיא ארצות הברית בעצם מכתיב לי מה לעשות. למה הוא מכתיב לי מה לעשות? כי אנחנו לא נקטנו בשום יוזמה. ואנחנו יכולנו להגיע בעזה לאיפה שאנחנו היום, שנה לפני, עם כל החטופים ועם כאלה שלא רצחו אותם בזמן הזה, ועם יוזמה שלנו ועם מצרים ועם האמירויות, ובמקום זה לא עשינו כלום ולא עשינו דיון אחד על עזה, ואז טראמפ לקח, לשמחתנו, לקח את העניינים לידיים, והיום, ובגלל שאתה נסעת לו להוביל, אז היום הוא מוביל והוא אומר לך בעצם מה לעשות. אין היום מי שמחליט בישראל מה צריך לעשות ואיך כדאי לעשות, למעט הנשיא טראמפ, וזה מצב שלא היינו בו מעולם. גם מעולם לא היינו במלחמה של 3 שנים.
0: אני רוצה לשאול וגם... אותך, כן, אני רוצה לשאול אותך על מערכת הפוליטית, על מערכת הבחירות של מעשה החלה. אתם נמצאים בשיתוף עם נפתלי בנט, הוא למעשה המעמד שלכם לראשות הממשלה. זה לא סוד שיש, נגיד, אני מניח שאתה והוא לא רואים בעין אחת את נושאים שונים, כולל נושא ביטחוני. איך זה עובד?
1: לא, קודם כל בנושאים הביטחוניים אין בינינו חילוקי דעות בכלל.
0: מדיני.
1: לגבי הנושאים המדיניים, יש בינינו חילוקי דעות שהם כרגע הם לא רלוונטיים. זאת אומרת, הנושא הגדול זה האם נכון שתהיה כאן מדינה פלסטינית, כן או לא. גם אני חושב שכרגע זה לא אפשרי. יש לנו הרבה דברים שצריך לעשות לפני זה, ולכן זה ברור שזה לא יקרה ב5 שנים הקרובות, אולי אפילו ב10 שנים הקרובות. האם אני חושב שצריך לייצר לזה התנאים? כן, יש לזה ויכוח. אבל הדברים שאתה מסתכל פנימה, מה קורה היום במדינת ישראל, שאתה רואה שאתה לא יכול ללכת לשלוח את הילד שלך לאכול בפיצה כי יכול להיות שירצחו אותו, שאתה רואה שרוצחים ראשי עיריות, שאתה רואה שאתה עומד בפקקים מהבוקר עד הערב ולא מסוגל להגיע לעבודה, שאתה רואה שמערכת החינוך שלנו, ילדים בכיתה ואב לא יודעים לקרוא וכתוב, שאנחנו ירדנו בכל המדדים, שאתה בכל דבר שאתה מסתכל, אתה רואה שהנטל נופל על מעטים, ואף אחד עושה מאמץ לצרף עוד אנשים, תעשית בנטל. אתה מבין שיש גם כל כך הרבה מה לעשות, וכל כך הרבה משותף, שאפשר לשתף אותו פעולה. ונכון לשתף פעולה בימין וליברלי ומרכז ליברלי, ולא להגיד, לא, אני לא משתף פעולה. למה? כי הוא חושב שהגבול צריך לעבור כאן וכאן, ואני חושב אחרת, זה לא רלוונטי עכשיו. לנו מה לתקן. אחרי זה יהיה לנו משיג זמן להתווכח, ובתנאי ששנינו נהיה עם אותם ערכים. ונפתלי בנט ואני עם אותם ערכים.
0: חבר הכנסת רם בן ברק, יש עתיד, המון תודה. בוקר טוב. Я спросил нашего собеседника прежде всего о том, как его представлять, являясь Ешатид или Бияхад. Говорит о том, что как можно представить как угодно, он остается в Ешатид, он был в Ешатид, он остается в Ешатид. Публикация о его возможном уходе из Ешатид и из политики, я не знаю, говорит, откуда они появились, но точно не от меня, я не являюсь источником этих сведений, никуда не собираюсь уходить и баллотируюсь в Кнессет 26-го созыва, говорит наш собеседник. Нынешний Кнессет продолжает работать, потому что премьер-министр Бенямин Нетаньяху готов заплатить любую цену, готов освободить от службы ультраортодоксов, готов на коррупцию, готов на все что угодно для того, чтобы купить еще немного власти, еще немного времени во власти. Он хочет сохранять за собой возможность управлять страной еще немного времени. Ради этого он готов пойти на все. Мы сейчас видим, как в то время, как солдаты ЦАЛа воюют в Ливане, в то время, как солдаты ЦАЛа являют, так сказать, милуимников вновь и вновь, резервистов вновь и вновь призывают на сборы, в то время, как хотят продлить срок, срочный период срочной службы, есть те, кого просто освободят от военной службы, потому что это выгодно, потому что это отвечает коалиционным нуждам Бенямина Нетаньяу. Более того, это отвечает его желанию еще на месяц-полтора остаться у власти. Это с одной стороны, а с другой стороны, все то, что Нетаньяу делает в отношении внешней политики безопасности, в первую очередь противоречит тому, что было принято в Израиле всегда. Всегда мы говорили о коротких и эффективных войнах. Сейчас война длится уже почти 1000 дней, говорит наш собеседник. Никогда не было ничего подобного, и невозможно так продолжать до бесконечности. В конечном счете, есть предел того, на что способны люди, на что они способны экономически, на что они способны в своих семьях, на что они способны физически и так далее. Нельзя людей призывать на сборы раз за разом, а других освобождать от службы, говорит Рам бен Барак. Поскольку меня все время спрашивают, что я сделал бы иначе, я бы не оказался в ситуации, говорит наш собеседник, когда мы полностью зависим от решений президента США по поводу того, сколько времени будет, вернее, где и как мы можем свободно действовать. Если мы не можем свободно действовать в Ливане, не надо входить в Ливан. Если мы не можем решить проблему в Газе, не надо продолжать эту войну. Но решить проблему нужно было уже очень давно. Можно было добиться однозначного решения. Все это не было сделано, все это затягивалось. И мы оказались в ситуации, когда война длится уже почти 1000 дней без какого бы то ни было, без какого бы то ни было перспективы достижения результатов, говорит наш собеседник. Он также говорит о том, что с политической точки зрения союз с Нафтали Беннетом на данный момент оптимальный. Да, у нас есть разногласия по вопросам внешней политики, меньше по вопросам безопасности. По вопросам безопасности мы достаточно едины и видим вещи одинаково. В том, что касается внешней политики, у нас есть разногласия, но это абсолютно нерелевантные сейчас вопросы. Мы не будем сейчас дискутировать о том, нужно или не нужно палестинское государство. Я тоже согласен, что в ближайшие 5, а возможно даже 10 лет этот вопрос не стоит на повестке дня. Нужно ли создавать условия для создания такого государства? Безусловно, да, говорит наш собеседник. Но в конечном счете есть очень много внутренних вопросов. Наши дети не могут сходить поесть пиццу без того, чтобы поставить себя под угрозу, попасть под пули криминалов. Распределение бремени в обществе совершенно неравномерно и неравноправно. Очень много внутренних проблем, которые нужно решить, прежде чем мы доходим до дискуссии о внешнеполитических вопросах, а до этого еще очень и очень далеко. Когда настанет время, мы об этом будем спорить, учитывая то, что и Нафтали Беннет, и я разделяем общие ценности еврейского либерального демократического государства, сказал Рам Барак, депутат Кнессет от партии Еш Атид. Восемь часов 35 минут, продолжаем программу. Завершилось рассмотрение, или практически завершилось рассмотрение апелляции против назначения генерал-майора Романа Гофмана на должность главы службы внешней разведки Моссад. Нетель Бандель, обозреватель по юридическим вопросам портала Ynet, с нами в эфире. Нетель Бандель, шалом, бокер тов.
2: Алан, бокер тов.
0: Эфшар ли агид ши там текес сипур шел Роман Гофман, шел атира нигед Роман Гофман нигмал?
2: Ло, אני חושב שזה עדיין מוקדם מדי עבור גופמן לפתוח שמפניה. והסיבה היא שהתצירים הם טובים לו. הם טובים לו מכיוון שבאופן כללי הם זורים ערפל ולא נותנים תשובות חד משמעיות מה קרה. תכף נדבר אולי מה קרה, אבל הם לא נותנים תשובות חד משמעיות. וכשאין תשובות חד משמעיות, אנחנו לא יודעים לקבוע האם הוא שיקר או לא שיקר, כאשר הוא השיב בשלילה לשאלות של צה"ל בנוגע להפעלה של אותו אל מקייס. ואם אנחנו לא יודעים לקבוע בוודאות שהוא שיקר, יהיה קשה לראות את בגץ, וגם אפשר להבין בדיעבד את שלושת חברי הוועדה, דעת הרוב וועדת גונס, שלא בחרו לפסול את המינוי, וקשה לראות את בגץ פוסל על מינוי כזה של ראש מוסד, על על על על על סוגיה שהיא לא פתורה עד הסוף.
0: אז איפה המוקש מבחינת גופמן?
2: אז המוקש נמצא בעצם, האם גופמן ידע שהאוגדה שלו מפעילה ערוץ טלגרם בשם עולם החדשות? למה? כי עד עכשיו אנחנו לא ידענו, בעצם עד הלילה, כן, עד אתמול בערב, אנחנו לא ידענו מה הייתה השאלה שגופמן השיב עליה בשלילה, אותה שאלה בעצם שגרוניס אומר שהוא חושד בו שהוא לא דבר אמת ובגלל זה הוא פוסל את המינוי. למעשה אנחנו לא ידענו מה הוא בכלל נשאל. ועכשיו בעקבות התצהיר של אותו תעל ג' אנחנו יודעים שהוא שאל אותו האם האוגדה שלו, האם הוא מכיר קשר בין האוגדה לבין ערוץ הטלגרם עולם החדשות, ועל זה הוא שיב בשלילה.
0: השאלה היא, נטל, השאלה היא האם כרגע בנתונים האלה יש לבגץ או למישהו אחר כלים כדי לברר את הסוגיה הזאת יותר לעומק מאשר אותם תצהירים שהוגשו?
2: אז בוודאי, בוודאי שקיבלנו עוד הרבה הרבה הרבה יותר מידע, הרבה יותר מידע, אבל למשל, השאלה החשובה ומרכזית, האם גופמן ידע שהערוץ הטלגרם, שאותו האוגדה שלו מפעילה ושהוא אישר את ההפעלה, קוראים לו עולם החדשות? כי אם הוא ידע עולם החדשות והוא משיב בשלילה, אז הוא שיקר. אם הוא לא ידע, אז הוא לא שיקר. עכשיו, לצד זה צריך להוסיף שגופמן יודע, וזה הוא מודה, שהוא אישר הפעלה של ערוץ טלגרם. אז כששואלים אותו, האם אתה מכיר קשר בין האוגדה לבין ערוץ הטלגרם עולם החדשות, הוא משיב רק לא. יכול להיות שבכל זאת מצופה היה להגיד, תראה, נניח הוא לא יודע שזה עולם החדשות, להגיד, תראה, אנחנו כן מפעילים איזשהו ערוץ טלגרם, אני לא יודע מה השם שלו, האם זה זה או זה לא זה. אבל הוא השיב בשלילה. עכשיו, אז זה לא שקר בוטה, אבל כן היית מצפה מאלוף בצהל בכל זאת לתת תשובה רחבה יותר. עכשיו, ואת זה בג"ץ צריך להחליט מה המשקל של הדבר הזה, ואולי בכלל בג"ץ יגיד, תראו, אני לא ארכת ערעור, יש פה מסמכים חדשים שהוועדה לא ראתה, צריך להחזיר את הדיון לוועדה לבחינה מחודשת.
0: כלומר, עדיין אין הכרעה, בג"ץ יצטרך להחליט את ההחלטה שלו. עוד שאלה אחת לסיום, נתאל, מה הסיבה לביקורת מאוד חריפה שנמתחה על ידי ששופטי בג"ץ מתחו על היועצת המשפטית לממשלה?
2: היו בכמה שלבים. בדיון הראשון קודם כל מתחו ביקורת על כך שהיא בעצם מצטרפת לדעת המינוי של גרוניס לפסול את המינוי בלי שיש לה מספיק ראיות, כמו שדיברנו עד עכשיו, לכך שגופמן שיקר, וביקורת משמעותית. לאחר מכן, בכל מיני הגשות של, של, של מסמכים והתנהלות וכו', בגץ, אנחנו רואים שהוא לא קיבל כל כך את את המדיניות הזאת. הדוגמה האחרונה, היא לא רצתה בהתחלה, בגלל שצהל הגדיר את אותו תציר חדש מסווג, היא לא שלחה אותו לראש הממשלה. ועם כל הכבוד, ראש הממשלה הוא זה שמתיר, הוא יכול להתיר עשרת סיווגים, הוא חשוף למידע הרבה יותר מסווג משהיועץ המשפטית לממשלה בעצמה, אז היא לא תעביר לו. וכשהיא כתבה את זה לבגץ, אז בגץ אמר לה, הורה לה, פשוט תעבירי לו וכולי. אבל בסדר, אלה הדברים ש בשוליים, אני חושב, של, של, של כל הסוגיה הזאת, אבל בכל זאת
0: נטל בנדין, פרשן משפטי של ויינט, המון תודה. בוקר טוב.
2: תודה לכם, בוקר טוב.
0: Я спросил нашего собеседника о том, насколько действительно можно считать это дело завершенным. Еще нет, говорит Нетель Бандель. И на месте Романа Гофмана я бы пока еще не охлаждал шампанское, потому что поданные декларации или поданные заключения действительно для него хороши. Ему очень удобно, что нету никаких, нету четкого ответа на вопрос о том, говорил он правду или нет, потому что отсутствие такого ответа, отсутствие такого четкого ответа не дает основания утверждать, что он лгал, а если он не лгал, или, по крайней мере, не доказано, что он лгал, то очень сложно найти основания для того, чтобы наложить вето на его назначение. С другой стороны, то, чего знал или не знал Роман Гофман, остается неясным. Так же, как неясно, будет ли продолжаться расследование этого вопроса или потребует ли Багац каких-то дополнительных доследований, потребует ли он какого-то изучение этого вопроса более предметно, чем это было сделано до сих пор, потому что если бы задействован был вот этот вот телеграм-канал, о котором мы узнали только вчера вечером, «Олама Хадашот», для передачи информации, чего знал и чего не знал Роман Гофман, остается неясным, но также неясным остается, стремился ли он знать, то есть как в большой степени можно говорить о том, что мы ожидаем от высокопоставленного офицера ЦАЛа большей заинтересованности в деталях, нежели та, которую проявил Роман Гофман. Однако в то же время Багацу предстоит решить, достаточно ли это оснований для того, чтобы заморозить назначение Гофмана на должность, либо расследование будет продолжаться, либо рассмотрение будет продолжаться, в частности, в комиссии, которую возглавляет судья Ашер Грунис. С нами в эфире был Нетель Бандель, обозреватель по юридическим вопросам портала Ynet. 8:42. Продолжаем программу. Генеральный инспектор полиции Дани Леви объявил об изменении политики задержания ультраортодоксов-дезертиров. Отныне любая случайная встреча полицейского с уклонистом от военной службы будет приводить к его задержанию и передаче информации военной полиции. Генерал-майор полиции в отставке Шахар Аялон, бывший командующий Тель-Авивским округом, бывший генеральный директор Ракевет Исраэль. Шахар Аялон, Ницав Ба Димос, Лишавар, Манкаль Ракевет Исраэль, Шалом Бокертов.
3: בוקר טוב, דוברו אותך.
0: איך אתה רואה את החידוש במדיניות עצירת העריקים על ידי משטרת ישראל?
3: אני מברך על זה, משום שאם אתה עריק ושוטר פוגש אותך, את תתייחס אליו כמו עריק. עד עכשיו עצמו עין, העלימו עין. אני חושב שזה לא מתאים למשטרה.
0: איך בכלל מתנהל הקשר בין משטרת ישראל לבין משטרה צבאית בעניין הזה? איך זה התנהל בעבר?
3: המשטרה הצבאית נמצאת בקשר עם המשטרה, גם חלק מהשוטרים הצבאיים מקבלים הדרכה וקורסים בתוך משטרת ישראל, אבל בסך הכל זה שני גופים שונים, ולא עובדים ממש ממש באופן כזה שהתקנות והחוקים משותפים לשניהם, יש כאן חוק צבאי ויש תקנות קצת שונות, אבל שיתוף הפעולה הוא מלא, ברגע שמשטרה מאתרת עריק, אז מיד טלפון למשטרה הצבאית ומגיעים מיד.
0: כלומר, ההבדל בין מה שהיה, אני פשוט מנסה ככה לעמוד על ההבדל בין מה שהיה לבין מה שיש עכשיו. ההבדל הוא שעד עכשיו כל מה שעשה שוטר כשהוא פגש עריק, הוא דיווח למשטרה הצבאית ולא ניסה לעצור, ועכשיו הוא כן יצטרך לעשות את זה?
3: זה נקרא לעכב, לא לעצור, זו מילה קלה יותר מאשר לעצור.
0: לעכב, 100%.
3: לעכב זה אומר שיש לשוטר סמכות לעכב שעתיים, שלוש בן אדם, בלי למעשה שהוא מפעיל עליו סמכות מעצר.
0: וזה בעצם ההבדל.
3: זה ההבדל, כן.
0: למה זה הוכנס רק עכשיו, לדעתך? למה עד עכשיו שוטרים ככה נמנעו ממגע עם העריקים? הרי להיות עריק זה עבירה על החוק, ותפקיד של משטרה זה לאכוף את החוק.
3: נכון, התעלמו. יש הרבה מאוד דברים שהמשטרה יודעת שכתובים בחוק, אבל לא מטפלים בכל עבירה. ולכן מה שדני אמר להם, תשימו עכשיו לב, תקפידו, שהטיפול עכשיו יהיה משמעותי יותר.
0: היה איזשהו היגיון באימנעות הזאת, או שזה אחד מני רבים?
3: תראה, גם המפכ"ל, דני לוי, לא נתן להם את ההנחיה המלאה לעצור את העריק, ולהביא אותו לתחנת המשטרה, ולמתין, אומר לנו, תחכו חצי שעה בשטח, יבואו, ייקחו אותו, לא יבואו, ייקחו אותו, תנו לו איזה התראה או הזמנה. זאת אומרת, הוא לא הפעיל את כל הסמכות המלאה ששוטר צריך להפעיל, לעצור את העריק, להביא אותו לתחנת המשטרה, לרשום אותו ולהמתין למשטרה צבאית. הוא לא עשה את הכל.
0: נקרא לילד בשמו, במשטרה חוששים להתעמת עם מאומות של חרדים בעניין הזה?
3: אני חושב שכן.
0: זה נשמע, לא יודע, זה נשמע רע שאחר הילום.
3: נשמע רע, ואני חושב שהמשטרה עושה טעות. אם אני הייתי פוגש אריק, מביא אותו לתחנת המשטרה, מזהה אותו, אריק צריך לדעת ולהבין שעד שהוא לא יטפל בנושא הזה מול הצבא, וישחררו אותו, לא ישחררו אותו, אז הוא לא יכול להסתובב ככה חופשי.
0: לא, אבל אפילו ברמה של מדיניות, זה שמשטרה נמנעת מלבצע פעולה כזאת או אחרת, מחשש למאומות מול אוכלוסייה מסוימת, מה זה משדר לציבור? מה זה משדר לאזרחים?
3: זה לא משדר טוב, אבל אני חושב שיש להם עוד סיבה אחת, ולא בגלל שהם פחדים, מפחדים מאיזושהי הפגנה כאן. הם פשוט חסרים בכוח אדם, הם חלשים בפעילות שלהם, והם לא רוצים להסיק את עצמם. אם אתה לוקח ניידת שמתעסקת עם הריק הזה, זה יכול לקחת לה שעות עד שהיא מסיימת את הטיפול, ולכן הם אומרים, אנחנו לא רוצים לטפל בזה.
0: אוקיי, נקווה שעכשיו אולי משהו ישתנה, לפחות חלקית, כמו שאתה אומר. שחר יעלון, המון תודה, ניצב בדימוס.
3: יום טוב.
0: תודה רבה.
3: יום טוב.
0: להתראות. Я спросил нашего собеседника о как он оценивает вот эти нововведения, которые сейчас есть. Я приветствую, говорит наш собеседник, и считаю, что это было очень проблематично, что полиция воздерживалась от задержания дезертиров в том случае, если они сталкивались с ними до сегодняшнего дня или до этих нововведений со стороны полиции, до этих распоряжений Дани Леви, генерального инспектора полиции. Все, что делал полицейский, когда сталкивался с дезертиром, он звонил в военную полицию, сообщал, и дальше они действовали. Он не вступал ни в какие контакты. Сейчас он задержит, не задержит, доставит в полицейский участок, а остановит его, скажем так, остановит дезертира, пробудет рядом с ним на протяжении получаса, часа, пока приедут представители военной полиции, дальше они будут с этим всем разбираться. Вот все изменение, которое произошло. Я считаю, что то, что было до сих пор, было крайне проблематично, говорит наш собеседник. Мы не можем позволить себе транслировать слабость в отношении дезертиров, которые людей, которые не соблюдают закон. И поэтому, говорит наш собеседник, сейчас изменения, которые произошли, они, кстати говоря, тоже только очень-очень частичные, отмечает генерал-майор запаса, генерал-майор в отставке Шахар Аялон. Есть несколько уровней задержания. Можно задержать и доставить в полицейский участок, можно задержать и находиться, и удерживать на протяжении короткого времени без официального задержания, без каких бы то предъявлений, каких бы то ни было подозрений и так далее, до появления военной полиции, тех полицейских, которые должны действительно этим заниматься. Военная полиция и обычная полиция — это разные структуры, говорит наш собеседник. Это у них есть точки пересечения, они сотрудничают между собой, однако далеко не во всем и далеко не всегда. Я надеюсь, что сейчас что-то изменится в этом вопросе, в вопросе задержания дезертиров. С нами в эфире был генерал-майор в отставке Шахар Аялон, в прошлом глава Тель-Авивского округа полиции, бывший генеральный директор компании «Ракевет Исраэль». 8:50. Последний собеседник наш на сегодня. Депутат Кнессет Авихай Буарон, партия Ликуд. Хавер Кнессет Буарон, Ликуд, шалом.
4: Хабукиту.
0: Махар, канире яле ла ацба хок ле пизур га Кнессет. Атем титмеху, атем олхим ла кивуна бхирот. Ма коре мибхинатхем?
4: Тире, анаху бе... בקריאה ראשונה, כמדומני, של קריאה טרומית של חוק לפיזור הכנסת, ויש עוד שלוש קריאות לפנינו. אנחנו רוצים כמובן לשלוט בתהליך הזה, ולכן אנחנו נצביע בעד, אבל אנחנו נבחר גם מתי לעלות לקריאה שנייה ראשונה ושנייה שלישית, ולכן לא נכון למהר להספיד את הכנסת. אנחנו הולכים בשני קווים מקבילים, אנחנו הולכים לחוקק את חוק הגיוס, לעשות כל מאמץ לגבש רוב לחוק הגיוס, זה לא פשוט, אבל זה בהישג יד, 28 חברי כנסת שתומכים בחוק.
0: כמה? אני לא שומע אותך.
4: אנחנו צריכים עוד שלושה שיתמכו בחוק.
0: כמה תומכים בחוק?
4: 58 תומכים בחוק, 58 מתנגדים, ועוד 4 מתלבטים.
0: מי המתלבטים? אתה יכול להגיד לי?
4: אני מעדיף לשמור את זה בינתיים בידיעתנו בלבד.
0: אני מניח שאתה בין התומכים.
4: אני בין התומכים בחוק.
0: נוח לך עם החוק הזה?
4: תראה, החוק, האויב של הטוב הוא הטוב ביותר. אנחנו רוצים את החוק הזה, כי החוק הזה בסופו של דבר, גם אם הוא לא הכי טוב, הוא יביא לגיוסם של אלפי צעירים חרדים, שמחכים לגושפנקה מראשי הקהל שלהם להתגייס, שמאוד רוצים להתגייס, ומחכים לגושפנקה להתגייס. הם הולכים, אנחנו מוצאים אותם במדע ובזקה ואיחוד הצלה, וכל מיני ארגונים התנדבותיים מחוץ לגבולות הצבא, אבל הם מאוד רוצים להתגייס. ברחוב החרדי, מי שמכיר, התופעה של חיילים הולכת וגדלה. רק בגיוס האחרון התגייסו כ-500 חיילים, והצעיר החרדי מוצא חן בעיניו העניין הזה, אבל המיינסטרים החרדי צריך את הגושפנקה של הממסד, של הרבנים, של חברי הכנסת, והחוק הזה, העברתו, תיתן את הגושפנקה הזאת שהם כל כך מחכים לה.
0: למה החוק הזה לא פורסם עד עכשיו, חבר הכנסת בוארון? זה מצב הזוי, אתם דנים בחוק הכי חשוב כנראה, ואף אחד לא יודע מהו, מה יש בו.
4: כיוון שעדיין יש חילוקי דעות בין הייעוץ המשפטי לכנסת, הייעוץ המשפטית מירי פרנקל שור, לבין נציגי החרדים שיושבים על המדוכה, ואני מקווה שהישורת האחרונה של הפרטים יסתגר במהירות, ואנחנו נצא בעצם להצבעה על החוק הזה.
0: בוא נחזור על למתלבטים, אותם 4 המתלבטים, הם כולם מהליכוד או גם ממפלגות אחרות?
4: לא, לא, גם מפלגות אחרות, גם העצמאות הדתית, גם מפלגות אחרות. אני מאמין שאפשר לעשות מאמץ ולרתום את החברים האלה, או לפחות חלק מהם, כדי בעצם באמת לצאת לדרך ולהוציא את החוק הזה. החוק הזה הוא חוק חשוב לנו, וצריך להבין את הדבר הזה.
0: חוק חשוב כנראה לחרדים, בעיקר לחרדים, ולכם הוא חשוב כי...
4: גם חוק שחשוב...
0: כי חלק משמירת הבלוק.
4: כמעט תגיד.
0: כי חלק משמירת הגוש.
4: זה גם שמירת הגוש. זה נכון, אני לא מכחד. גם נכון, גם חשוב לשמור על הגוש, כיוון שכמו שאתה ראית בעיתון הארץ, מאמרים שאומרים, בואו ניתן להם את הכל, נוותר כבר על ברית הגיוס, על הצורך בגיוס, נוותר לחרדים על הגיוס, ובלבד שנחדש את הברית ההיסטורית איתם. הברית ההיסטורית בין השמאל לחרדים. ודאי שהשמאל ייתן הכל לחרדים כדי לחדש את הברית, כדי שיעניקו להם את השלטון, כולל ויתור מוחלט על הגיוס. אנחנו לא שם, אנחנו צריכים אותם בצבא לצידנו, 2 מבני עכשיו במילואים בגזרות השונות בשכם ובסוריה, ואנחנו צריכים אותם איתנו. מי שלא לומד, מי שלומד יושב אימן.
0: שאלה אחרונה, מתי יהיו בחירות לדעתך? תן לי תאריך.
4: אם נצליח לחוקק את החוק הזה, זה יהיה ב-27 באוקטובר. אם לא נצליח, זה יהיה בסביבות אמצע ספטמבר.
0: אמצע ספטמבר.
4: בין השמיני ל-15 ספטמבר, נכון.
0: חבר הכנסת אביחי בוארון, ליכוד, תודה רבה.
4: תודה לכם, שלום שלום.
0: Я спросил нашего собеседника прежде всего о том, будет ли завтра утверждено в предварительном чтении, утвержден законопроект о роспуске Кнессета. По словам нашего собеседника, законопроект инициирован коалицией, потому что коалиция хочет контролировать процесс утверждения и даты выборов. В предварительном чтении, может быть, это будет утверждено, но мы не будем торопиться утверждать в первом, втором и третьем чтениях. Мы очень надеемся на то, что есть возможность утвердить закон о призыве. На данный момент 58 депутатов поддерживают законопроект, 58 депутатов не поддерживают законопроект. Есть 4 колеблющихся. Я попросил нашего собеседника назвать не имена колеблющихся. Он воздержался, только сказав, что это не только в партии Ликуд, это есть и в других. Есть колеблющиеся и в других партиях. Мы очень надеемся привлечь их на свою сторону для того, чтобы закон был утвержден. По мнению нашего собеседника, это лучший враг хорошего, говорит он. Это не совершенный закон, однако это закон, который позволяет привлечь на армейскую службу тысячи ультраортодоксов и изменить существующую ситуацию. Этот закон до сих пор не опубликован, потому что до сих пор, на данный момент есть разногласия между юридическим советником Кнессета и между юридическим советником комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне и ультраортодоксальными депутатами. И продолжается дискуссия, продолжаются попытки прийти к тому, чтобы было соглашение. Да, я не скрываю, говорит депутат Кнессета Авихай Буарон, что нам этот закон необходим в том числе для того, чтобы спасти праворелигиозный блок. Потому что, почитайте статьи в газете «Арец», говорит он, левый блок готов предоставить, отказаться от призыва ультраортодоксов только для того, чтобы свалить наше правительство, только для того, чтобы прийти к власти. Они совершенно очевидно согласятся на все для того, чтобы сменить власть, в том числе откажутся от призыва ультраортодоксов. Мы не откажемся от призыва ультраортодоксов. Двое моих детей сейчас в армии, один в Сирии, второй в Шхеме. Я считаю, что призыв ультраортодоксов необходим. Именно на это направлены все наши усилия в настоящий момент. И я очень надеюсь, говорит депутат Кнессета Авихай Буарон, что этот закон будет утвержден. Если он будет утвержден, то выборы состоятся 27 октября, то есть в изначальную свою дату. Если закон не будет утвержден, то они состоятся в середине сентября, 8 или 15 числа. Депутат Кнессета Авихай Буарон, партия Ликуд, с нами был в эфире. А сейчас 8 часов 57 минут. Программа «Тема дня» подошла к концу. Алла Найденова за пультом, Лена Черкасова, продюсер, Олег Лоц, редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами, уважаемые радиослушатели. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль». Сегодня эту программу проведет Олег Клоц. Оставайтесь на Канрека, берегите себя. Хорошего дня, хороших новостей.

0: בונים מגדלים ענקים, לכן החשיפה היא הרבה הרבה יותר, יותר גבוהה בעולם הבנייה, ויש תאונות. עכשיו תרשה לי רגע...
1: כן, אני רק חייב לתרגם את מה שאתה אומר, ואז אנחנו נמשיך ברשותך. Мой собеседник говорит, что проблема с безопасностью на стройках – это действительно проблема очень серьезная. В общем, практически эпидемия. 28 человек погибли с начала года, из них половина на стройках. Остальные погибли, так сказать, на производстве по причине несоблюдения техники безопасности в ходе тех или иных несчастных случаев. На израильских стройках до начала войны, до 7 октября, скажем так, работали в основном палестинские рабочие, была какая-то часть иностранных, но в основном это были палестинцы, теперь работают иностранные рабочие, причем это, по сути, в общем, такая вавилонская башня, потому что и Шри-Ланка, и Индия, и Молдова, и самые представители, и Китай, самые разные страны, руководители, как руководят работами, как правило, израильтяне. При этом за последние лет 15-20 очень изменилось само строительство. Если раньше мы строили дома относительно невысокие, то сейчас мы, в общем, возводим огромные небоскребы. И все это усугубляет проблему, говорит мой собеседник, и, по-видимому, хочет привести некую статистику, некий аспект. А там шех Бакашар, молодцы ты ли тебя?
0: עוד בעיה קטנה, לא קטנה, בעיה די גדולה שהיא מאוד דומיננטית, זה כשעושים עבודות בנייה, אז תמיד יש יזם מזמין שמזמין את העבודות עבורו, והוא מתקשר עם קבלן ראשי שיבצע עבורו את העבודה. כשקבלן ראשי מבצע את העבודה, הוא תמיד לוקח קבלני משנה, והקבלני משנה לוקחים עוד קבלני משנה, והקבלני משנה לוקחים עוד. ויוצא שרשרת מאוד ארוכה של קבלנים, שבסוף זה מגיע לאוכלוסייה מאוד לא טובה, שמבצעת את העבודה, פחות מכירים את הסיכונים, הבקרה והפיקוח הוא פחות טוב.
1: כלומר, גם הפיקוח, גם האחריות, הם נעלמות איכשהו בדרך.
0: כן, עכשיו, אחרי זה אני אסביר שיש תקנות חדשות במדינת ישראל שאמורות להיכנס ב-15 לאוקטובר, אני גם אגע בזה, 15 לאוקטובר 2026, זה גם חשוב שאני אגע בזה. אבל תתרגם רגע את הנושא של הקבלנים.
1: Мой собеседник говорит, что есть еще одна проблема, заключается она в том, что есть заказчик, и он обращается к главному строительному подрядчику, обсуждает с ним вопросы строительства, тот общается с другим подрядчиком, тот общается еще с одним подрядчиком, еще вопрос этого субподряда бесконечного приводит к тому, что в итоге на стройках работают люди, которые, мягко говоря, меньше осведомлены, меньше заинтересованы вообще в решении каких-то проблем, связанных с безопасностью, и, в общем, этот вопрос, и вопрос ответственности, в общем, теряется все это как-то по дороге. Надо сказать, что 15 октября этого года должны вступить в силу новые инструкции, новые правила. Знаем это канота, или?
0: Да, в 15 октября 2025 а Кнессет, сомет Асар, ишер таканот бенусе бния. עשו תיקון ועשו מהפכה, אני קורא לזה ממש מהפכה.
1: ב-2025 אתה אומר, לפני חצי שנה.
0: 2025, כן, כן. עשו באוקטובר זה אושר, זאת אומרת התקנות אושרו, ייכנסו לתוקף, ייכנסו, ב-15 לעשירי 26. כן. התקנות האלה הם מהפך שהולך לשנות את כל סדר האחריות באתרי בנייה. יש איזשהו רעיון, חזון כזה, שחלוקת האחריות היא תהיה משותפת לכמה גורמים. אם עד היום רק מנהל עבודה, נשא באחריות, בעיקר מנהל עבודה, נשא באחריות הפלילית, האחריות המשפטית באתרי בנייה. היום המזמין שיוצר התקשרות עם קבלן, אמרו לו, נכון שאתה מזמין, אתה תצטרך למנות בקר בטיחות מטעמך, והבקר הבטיחות הזה יבדוק את התוכניות לניהול בטיחות של הקבלן, יבדוק את המשאבים שלו. בקיצור, יעשה איזשהו פיקוח בטיחות על הקבלן שמבצע את העבודה, יש לו סמכות לעצור עבודות, יש לו סמכות לדווח למזמין את כל מה שקשור לליקויים. הוא צריך להיות לפחות 3 פעמים בסדר הבנייה, זאת אומרת, בהתחלה כשמתארגנים חפירות, אחרי זה כל עבודות השלד ועבודות הגמר, ואם העבודות מתמשכות, דוגמה עבודות גמר בדרך כלל מתמשכות יותר, אז לפחות כל 3 חודשים הוא מגיע לאתרי בנייה. הוסיפו עוד פונקציה חשובה, שכן אני אגע בה, פונקציה מאוד חשובה מטעם הקבלן שמבצע את הבנייה, הוסיפו מנהל אתר, שזה כאילו מנהל הפרויקט, שהוא גם נרשם במנהל הבטיחות על אחריות. אז אתה יכול לתרגם את זה.
1: אז כלומר, אני רוצה להבין, בכל שלב תהיה מישהו שהוא בנוסף עוקב ובודק ומדווח על חברות כאלה ואחרות.
0: נכון, הוסיפו מטעם המזמין, מטעם זה שמשלם כסף עבור הפרויקט. יזם, שעד היום הם לא היו מעורבים בפרויקט, הוא היה עושה חוזה עם קבלן, והקבלן היה אמור לבנות עבורו. היום בתקנות החדשות אמרו, זה יפה שאתה רוצה להשקיע כסף ולבנות מבנה, יש לך אחריות למנות מישהו מטעמך שהוא יהיה בקר בטיחות, והוא יעשה בקרה על הקבלן.
1: כן, לפני שאני מתרגם ואנחנו נפרדים, אני חייב לשאול אותך, אנחנו מדברים לא רק, נכון שרוב העבודות, הרבה עבודות מבוצעות על ידי עובדים זרים, אבל יש גם ישראלים שעובדים באתרי בנייה, כי אנחנו, ובדרך כלל זה מהשכבות לא הכי, נגיד, מיוצגות בתקשורת.
0: נכון, מסוציו-אקונומי מאוד נמוך יחסית, זה נכון.
1: והם גם נהרגים ונפצעים.
0: בהחלט כן, השבוע שעבר, לצערי, אני חייב להזכיר את זה, ביום שישי שבוע שעבר, נהרג בתאונת עבודה ממונה על הבטיחות. ממונה על הבטיחות זה את הרמה הכי גבוהה בתחום הבטיחות במדינה, שהוא אמור לדאוג להסדר הבטיחות בארגונים, והוא נהרג באתר עבודה. אז בוודאי שגם ישראלים נהרגים, אין אף אחד שהוא חצין בפני תאונות, אין אף אחד שהוא חצין בפני תאונות. אני הגעתי לעולם הבטיחות, אולי זה יעניין את הצופים, הייתי מכונאי מוטס בחיל האוויר ביסורים, הליקופטרים גדולים.
1: כן, כן.
0: התרסקתי עם הליקופטר, הקברנית לצערי נהרג במקום, וכמה שנים אחרי השיקום השקעתי רק את הנושא ללמידה בבטיחות. אז עסקתי באקדמיה, למדתי הרבה שנות בטיחות, והיום אני מביא גם את האקדמיה, את שנות הניסיון מבחינה אקדמית, וגם ניסיון שהוא בפועל בהרבה ניהול פרויקטים. נהלתי הרבה, כן, כי זה הצגת אותי כמנהל מגה פרויקטים. ובטיחות זה תרבות, אני מחנך לבטיחות. זה ממש צריך לשנות גישה של כל אדם ואדם. אני יודע שזה קשה אחרי זה לתרגם, אבל בטיחות זה תרבות. כמו שאנחנו אומרים, העיקר הבריאות, אבל איפה הבריאות? אנחנו, העיקר כל הזמן אוכלים לא תמיד בריא. אז העיקר הבטיחות. אז עצור, חשוב, תזהד גורמי הסיכון, ורק אחרי זה תפעל. זה הסיסמה הכי חשובה.
1: אבי דריקס, אני מאוד מודה לך שמשנת הזמן לדבר.
0: אני מודה לך שהעלית אותי לשידור, ושיהיה לנו המשך בטיחות ובריאות איתנה לצופים ולך. תודה.
1: תודה. Туда лиха. Я переведу то, о чем говорил наш собеседник. Авид Рикс говорит, что согласно новым инструкциям, которые вступят в силу 15.10.2026, они были приняты ровно за год до этого, снова с министром строительства, теперь на каждом этапе будут введены дополнительные сотрудники, которые будут отвечать за вопросы безопасности. Причем за эти вопросы безопасности будет отвечать в том числе и тот, кто заказывает работу, потому что без заказа ответственности, без ответственности нет заказа работы. Есть, в общем, схема эта усложняется, но будем надеяться, что с новыми инструкциями вопрос безопасности на стройках будет привлекать больше внимания, ведь надо сказать, что на стройках гибнут не только иностранные рабочие, но и израильтяне. В минувшую пятницу на стройке, например, погиб человек, он вообще отвечал, был руководителем проекта, достаточно высокий уровень, и такие люди тоже не застрахованы. Сам Авид Рикс рассказал, что он обслуживал вертолеты ЕСУР, большие вертолеты, и в ходе авиакатастрофы, в котором погиб штурман, он получил тяжелые травмы, был госпитализирован, проходил долгий процесс реабилитации, потом учился и сейчас занимается всем, что связано с безопасностью. По его словам, безопасность — это вообще такой... Мы мало внимания этому уделяем, но это способ мышления, прежде чем что-то делать. И здесь речь идет не только о стройках, хотя главным образом мы об этом сейчас говорим. Нужно подумать, нужно оценить факторы риска и только потом что-то делать и принимать решения. Не последний раз, я думаю, мы эту тему обсуждаем, к сожалению, но посмотрим, как действительно новые инструкции изменят ситуацию и изменят ли. Это был Авид Рикс, руководитель направления по безопасности в инженерном колледже в Ариэле, руководитель проектов в сфере безопасности. Другая тема, 9 часов и 26 минут в Израиле. Исследование, которое проводила Израильская ассоциация интернета вместе с некоммерческой организацией АЛЕМ, показали, что что привычки пользоваться молодыми людьми интернета в целом и искусственным интеллектом можно оценить как, не знаю, странные ли, но тревожащие. Почти половина подростков используют чат-боты для эмоциональных консультаций. Каждый пятый относится к ним как к возможному романтическому партнеру. У нас в эфире Мия Магнат, руководитель цифрового пространства в компании LM Digital. Майя Магнат, Минаэлет Мирхав Адигитали, Бэмутат LM Digital. Шалом лах.
2: Шалом.
1: אז אנחנו מדברים על המחקר שמראה שהעולם משתנה. לדור הצעיר הרבה יותר קל לתקשר עם הצ'אט מאשר עם חברים ללימודים או לאלה שגרים באותו בניין.
2: נכון, זה מה שהסקר שלנו עם איגוד האינטרנט הראה, שבערך 52% מבני הנוער שנשאלו בסקר אמרו שהם מעדיפים לדבר על נושאים רגשיים עם הצ'אט מאשר עם אנשים אחרים.
1: ממה זה נובע? מזה שחברים יכולים לצחוק עליהם וצ'אט מפרגן? מזה שצ'אט הרבה יותר מקשיב מהחברים שלהם? ממה?
2: כל מה שאמרת, וגם עצם זה שהצ'אט הוא מאוד זמין, הוא תמיד שם 24/7, תמיד אפשר לפנות אליו, הוא חינמי, הוא אנונימי, זה מרגיש להם הרבה יותר בטוח, מאשר לדבר עם אנשים שזה יכול להוביל לזה שנניח יגידו עליהם, יגידו להורים, יגידו לבית ספר אולי, ואז דווקא נושאים רגישים ואישיים, הם לפעמים מעדיפים לשתף אותם עם הצ'אט מאשר עם אנשים אחרים, שבאמת יכולים להיות, אם הצ'אט הוא תמיד אמפתי, תמיד בצד שלנו, אנשים אחרים הם לא תמיד ככה, וחלק מזה זה טוב, כן? כשהצ'אט הוא תמיד בצד שלנו, זה גם יכול להיות לא כל כך טוב.
1: כלומר, הצ'אט לא מאתגר את המשתמש גם בקטע הזה.
2: נכון, הצ'אט לא שואל שאלות, הוא לא אומר, רגע, אולי כדאי שנחשוב על זה, הוא תמיד אומר שהרעיון שלך הוא מצוין, והוא תמיד בצד שלך.
1: כן, והערות שלך הכי מוצדקות, וכן. אני חייב לתרגם את מה שאנחנו דיברנו עכשיו, ונמשיך ברשותך. Исследование израильской ассоциации интернета и некоммерческой организации LM показывает, что более 50% подростков используют чаты, чат-боты для консультаций. Это, в общем, понятно, почему в каком-то смысле, потому что гораздо приятнее общаться с чатом, чем со сверстниками, которые могут над тобой посмеяться, которые могут кому-то что-то рассказать. Ну, а чат, он очень положительно настроен по отношению к пользователю. Он всегда может сказать: ты молодец, твои действия правильные, очень верное замечание, все то, что обычно говорит чат GPT, и при этом он не ставит... не усложняет, скажем так, жизнь тем, кто с ним говорит, он не говорит фразу, а может быть, твое поведение неверно, может быть, тебе что-то стоит обдумать. Эх, бэцем анахну игану лимыцави маэле, ки адор шельбдей шмунаэсэ арбэ шаним эфшар лэгдэр зэкаха, эм юшвим муле макшев гам мизэ шитехнолог, מתפתחות מצד אחד, מצד שני תקופת הקורונה, מלחמות, אתה יושב בבית והרבה יותר קל לתקשר עם צ'אט.
2: נכון, אין ספק כזה שהתקופה של הקורונה והמלחמות שהיו תקופות שבני הנוער היו הרבה בבית ומול המסך, גם למדו מול המסך, גם היו עם חברים מול המסך, כבר סללו את הדרך לזה שהמרחב הדיגיטלי זה מרחב שהם מאוד מאוד רגילים להיות בו ומרגישים בנוח בו, ואז השימוש בבינה מלאכותית נראה כעוד חלק טבעי מהחיים שכבר לא שואלים עליו שאלות או רואים אותו לפעמים באופן ביקורתי.
1: יש אפשרות לבנות אינטראקציה עם הצ'אט, לתכנן את זה ככה שזה הרבה יותר מארגן, הרבה יותר דומה לתקשורת עם אנשים ריאליים, נגדיר את זה ככה?
2: יש כל מיני תוכניות לשימושים בצ'אט שיכולים להיות מועילים לסיוע לבני נוער, וגם בנייה של צ'אטים לייעוץ ברגע שזה נעשה עם אנשי מקצוע שהם מודעים לסיכונים, שהם בני הנוער נמצאים בראש העדיפויות שלהם, אז זה יכול להיות כלי שהוא טוב או חיובי, הוא עוזר בכל מיני כיוונים. אבל ברגע שבני הנוער משתמשים בכלי שהוצב על ידי חברה מסחרית, ורוב בני הנוער משתמשים ב-GPT, שבו טובתם של המשתמשים והטובה הנפשית שלהם היא לאו דווקא בראש סדר העדיפויות, אז זה יכול להיות מאוד בעייתי.
1: Они потом вот Шейла. Во многом это связано, во многом ситуация, которая складывается с нынешними подростками, с тем, кому сейчас 17-18 лет, это комплекс факторов, которые влияют на их поведение. С одной стороны, действительно, технологии развиваются, и есть технологические новинки, без которых они уже не могут представить свою жизнь, потому что действительно чат GPT активно вошел их жизнь, сказать, вошел в этом поколении. С другой стороны, и корона, и бесконечные войны, которые пришлись на эти годы, возможность гораздо проще вступать в какую-то коммуникацию с чатами, чем с людьми. Как бы понятно, что многие подростки общаются, скажем, через компьютерные игры, но здесь немного другой аспект. Что же касается того, можно ли создать программы, которые, скажем, поменяют немного вообще форму диалога подростков с этими чатами, моя собеседница говорит о том, что есть определенные программы, но большинство подростков пользуются чатом GPT. Это коммерческий продукт, он создан для другого, так что здесь есть с этим некая проблема. Ма шлахот литва харох шель кола сипуга, за что мы говорим?
2: יש חששות שבני הנוער יהיו תלויים יותר בשימוש בבינה מלאכותית. אם יש כלי שהוא תמיד עוזר ותמיד שם ותמיד נשמע אמפתי, אז יכול להיות שאנחנו נפתח בו איזושהי תלות בשביל לנתח סיטואציות, בשביל להחליט מה לעשות, ויהיה קשה יותר לעשות את הדברים האלה לבד. וגם לדוגמה ירידה בפנייה לסיוע אנושי, כי אם אני מקבל איזשהו סיוע והוא נראה לי מספיק טוב, אז יכול להיות שלא תהיה לי את המוטיבציה לדבר על זה באמת עם אנשים אחרים, וקבלה של מידע שהוא לא מהימן, כי אחד המאפיינים של בינה מלאכותית זה שהיא יכולה לתת מידע שנשמע מאוד אמין, אבל כשנכנסים לעומק מגלים שהוא לא מדויק או לא נכון, או אפילו פשוט לא מתאים לקונטקסט, בגלל שהצ'אטבוט לא באמת מבין אותנו ולא באמת מבין את הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה.
1: כלומר, האותיות הקטנות שאני רואה עכשיו, chat can make mistakes, לא תמיד שמים על זה לב.
2: נכון. ואז ברגע שזו סיטואציה שהיא קשורה לבריאות נפשית, בריאות פיזית, חיי הנפש שלנו, חיים החברתיים שלנו, יכולות להיות לזה השלכות אולי יותר גדולות.
1: הנוער הישראלי בזה, ובזה אנחנו נסיים, שונה במשהו מהנוער בעולם הגדול?
2: לפי מה שאני יודעת, המחקרים או הסקר שיצא הוא די ממשיך סקרים ומחקרים אחרים שנעשו בעולם, זאת אומרת לא מאוד שונה מבני נוער במקומות אחרים, אבל יש לו מאפיינים אחרים פשוט בגלל ישראל.
1: כן, בגלל המצב הביטחוני וכל מה שקשור לזה, כן. אנחנו נסתפק בדברים האלה, ולמה צריך לקוות? לזה ש... מי צריך לטפל בעצם במצב לדעתך?
2: אני חושבת שצריך מאוד להעלות מודעות בקרב הורים ובקרב כל מי שעובדים עם בני נוער למצב הזה שבו בני נוער בעצם משתמשים בבינה מלאכותית בשביל חלק מהחיים הרגשיים שלהם וגורם סמכות בחיים שלהם, ולהתחיל שיח על אוריינות דיגיטלית, על בינה מלאכותית, על תפיסה ביקורתית כלפי הכלי הזה, מה הוא יכול לתת לנו ומה הוא לא יכול לתת לנו, ועדיף לדבר עם בן אדם. וכמובן להמשיך ולפנות אלינו לאלם ולאלם דיגיטל, ויש לנו מרחבים שאליהם בני נוער יכולים להגיע ולדבר עם המדריכים שלנו, עם רכזים ועם בני נוער אחרים, וככה לפתח וליצור עוד קשרים אנושיים שיכולים באמת להיות הדדיים ומחזקים.
1: מאיה וגנת, נסתפק בדברים האלה, מנהל המרחב הדיגיטלי במותת אלם דיגיטל. המון תודה שדיברת איתנו הבוקר.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה. Моя собеседница, мы продолжили беседу с нашей собеседницей, говорили о долгосрочных каких-то проблемах, связанных с, в общем, с подобным использованием чата GPT и других чатов. Моя собеседница говорит, что в долгосрочной перспективе, конечно, это может повлиять на общественную коммуникацию и на то, что подростки, в общем, в таких сферах, как какие-то психологические советы, могут получать просто непроверенную информацию и ненадежную, свои потребности эмоциональные, все это может увеличить привычка решать свои эмоциональные проблемы через чат, увеличить зависимость от подобного рода вспомогательных механизмов. И действительно, интеракции с людьми гораздо сложнее, чем интеракция с чатом. Это, в общем, вполне понятно. И здесь, говорит моя собеседница, израильские подростки не сильно в этом отличаются, согласно этому исследованию. Это, в общем, продолжение исследований других, которые происходят в мире. Израильтяне не сильно в этом смысле отличаются. Ну, есть, конечно, своя специфика, связанная с войной и некоторыми другими аспектами. Но, по большому счету, это проблема общемировая. Мы, со своей стороны, взрослые родители, психологи, должны больше обращать внимание на это, должны больше взаимодействовать с детьми. Мы в нашей компании LM Digital, некоммерческой организации, взаимодействуем с подростками, можно к нам обращаться, можно обсуждать вопросы и использования таких инструментов. Я же не призываю полностью отказаться от использования чат GPT, это было бы неверно и неправильно, но ситуация, при которой общение с чатом становится доминантным в том, что касается какого-то социального общения, и молодые люди затрудняются принять решение, не посоветовавшись с чатом, это, в общем, ситуация неверная, и на это следует обратить внимание. Это была Майя Магнат, руководитель цифрового пространства в компании LM Digital. Я только скажу, добавлю к этому, что обсуждение этой темы будет более глубоким на конференции израильского интернет-сообщества. Конференция эта пройдет в начале июня. На ней будет отмечаться 40 лет вообще появления интернета в Израиле. Подумай, только 40 лет прошло, и там будут обсуждаться другие, разумеется, темы. Ну и это тоже использование подростками чатов и психологическая возможная зависимость от использования этих инструментов. 9:40 в Израиле. Продолжаем программу. Поговорим об образовании, но немного под другим углом. Поговорим мы о запрете на использование телефонов в средней школе, на использование смартфонов. Решение об этом принято и вступит в силу оно с 1 сентября у нас в эфире. Об этом и о другом мы говорим, о чем успеем, с Гилем Мошковицем, гендиректором организации «Лидеры». Мы «Мнегим», «Лидеры». Организация это объединяет директоров школ. Гиль Мошковиц, Манкаля Мнеги, Мергун Минаре БТС Сефер, Шалом Лехау, Бокер Тов.
0: Бокер Тов, Олег.
1: אז הרבה יותר קל לאסור על משהו מאשר לנסות להתגבר על התופעה, אם אנחנו מדברים על סמארטפונים, טלפונים חכמים.
0: אני חושב שנגעת... כמו שאומרים אצלנו, בול בפוני. זה בדיוק הנקודה. לייצר איסור גורף, זה אולי דרך לגיהנום רצופה בכוונות טובות. אנחנו, נדמה לי שכולנו, עולם מבוגרים, מבין היטב את ההשלכות ואת המחירים הכבדים מאוד שיש על בני הנוער, שנגררים לתוך הרשתות החברתיות, ספונים בתוך המכשירים שלהם, ומאבדים לאט לאט את היכולות ואת הכישורים לייצר אינטראקציה חברתית, להיות בדינמיקה חברתית, גם לפרוק, להוציא אנרגיה, להתרוצץ בהפסקות, לשחק, כל הדברים האלה, הרבה מהם גם מדווחים על בדידות. אז אני חושב שכולנו כנראה, אנחנו, משרד החינוך, הורים, מורים, צוותים, הציבור בכלל, כולם שותפים לרצון
3: להגן על בני הנוער ולאפשר להם חוויה של ילדות והתבגרות בריאות ותקינות.
1: אוקיי.
3: על זה נדמה לי שאין ויכוח.
1: אין ויכוח על זה, ברור.
3: ועכשיו השאלה היא, מה הדרך לעשות את זה? אנחנו קוראים למשרד החינוך להקפיד ולהיות במקומו כמטה מקצועי שעוזר לשטח, שמנגיש לשטח מידע מחזית הידע, מביא מחקרים, מביא מתודיקה, מביא דרכים לשינוי והצעות קונקרטיות לאיך נכון לעשות שינוי, ולאו דווקא להיות הגורם שכופה על השטח שינויים שלאו דווקא יפגשו מציאות או נכונות או בשלות או יכולת, גם יכולת נסיעה של הקהילות בשטח שלפעמים מאוד מאוד לא רוצות. אז בנושא של הפלאפונים, אני חושב שזה בפירוש הרעיון הוא צעד בכיוון הנכון, ובמקומות שבהם, ויש בתי ספר שהצליחו ממש להוציא את הפלאפונים מהחיים הבית ספריים, לא רק בשיעורים אלא גם בהפסקות, בתי ספר שממש הילדים מפקידים בהם את הפלאפון בבוקר וחוזרים לאסוף אותו בצהריים, הדבר הזה עובד, הוא עובד היום בשוליים, והוא יכול לעבוד הרבה יותר, אבל לא בטוח שהדבר הזה צריך להיעשות בכפייה מלמעלה, ממתה משרד החינוך ועד לשטח. יכול להיות שכאן המתה יעשה הרבה יותר בחוכמה אם הוא ינגיש את הידע, אם הוא יתמרץ, אם הוא ינגיש יועצים ויממן יועצים, ויעשה תוכניות של פיילוט ו... יספר סיפורי הצלחה בצורה הרבה יותר משמעותית מאשר יכפה את עצמו על השטח, ובכך גם יפגע בצוותים החינוכיים, יפגע בעצמאות הניהולית, ויכול להיות שבסוף פשוט לא ישיג את המטרה שלו. אתה יודע, זה שמשרד החינוך מחליט על משהו, זה הרי אנחנו יודעים שזה לא באמת אומר שזה בהכרח יקרה בפועל, ויכול להיות ששכרנו יצא פה בהפסדנו.
1: כן, אני חייב לתרגם את מה שאתה אומר, ואז עוד שאלה ברשותך. Мой собеседник говорит в ответ на вопрос о том, что в каком-то смысле запретить что-то проще, чем справляться с последствиями и как-то проявлять какую-то гибкость. Мой собеседник говорит, что это, в общем, достаточно точная постановка вопроса. Никто не спорит с тем, что мы должны защитить наших детей, защитить учеников, которые погружены в мир сотовых телефонов, и все явления, которые с этим связаны, нам примерно понятны. Вопрос, на каком уровне это делать и как это делать. Да, и школы, говорит мой собеседник, которые полностью исключили из жизни смартфоны, причем не только на переменах, но и в целом в школьной жизни приходят ученики, оставляют свои телефоны и получают их в конце дня. Но это, так сказать, минимум таких есть учебных заведений. Для того, чтобы принимать такие меры, нужна продуманная работа штаба Министерства просвещения. Мы прекрасно знаем, что между тем, что решает Министерство просвещения и воплощением этого решения на местности, в общем, существует значительный разрыв. Нужно предоставить свободу действия в этом смысле директорам школ. Подобные решения, которые значительным образом могут изменить жизнь учеников, должны быть навязаны сверху таким жестким административным решением. Нужно проанализировать, нужно продумать и, в общем, посмотрим, что будет с этим 1 сентября. Альшана хоми добавим акбалочи муж бе смартфон в этой сафере. Еще нисайон עולמי, יש כל מיני דוגמאות ממדינות כאלה ואחרות, או שכל הדוגמאות האלה בישראל לא רלוונטיות?
3: לא, למה? אפשר ללמוד מהצלחות ודוגמאות ברחבי העולם. יש מדינות שגם הגבילו בחקיקה שימוש ברשתות חברתיות. אני אומר, המרחק שלנו עדיין מחקיקה מתקדמת, מהחזית החקיקה העולמית, כנראה שהוא עדיין גדול, פוליטיקה ישראלית, כמו שאנחנו רואים, והמצבי החירום והמשברים הישראלים, כנראה לא מאפשרים כרגע את הפנאי לעסוק בזה, ובטח לא בחודשים הקרובים, שאתה מבין שאין חקיקה ויש בחירות וכו'. אבל אם אני מתייחס רגע בכל זאת לגזרה של מערכת החינוך עצמה, יש גם בישראל דוגמאות מוצלחות, יש גם בישראל בתי ספר, שבהם בשיתוף פעולה מצוין בין הנהגה הבית ספרית להנהגת ההורים, לשותפות עם תלמידים, הצליחו לעשות אתה יודע, לפעמים זה אפילו ממש שלוש.
1: כלומר, כשתלמיד מכיתה אחת רוצה לתקשר עם תלמיד מכיתה אחרת, הוא לא יכול לכתוב לו הודעה בוואטסאפ, הוא חייב להגיע פיזית ולדבר איתו. זה נורא קשה, אתה יודע, מרחק בין כיתות הוא נורא גדול.
3: ואפילו, הוא יוכל אפילו לתאם איתו ולשחק איתו בהפסקה כדורגל. או לקפוץ בחבל, או לעשות מה שהם ירצו, אבל לא רק להיות, לתקשר אחד עם השני במסכים. אז אני אומר, הנקודה הזאת באמת, היא נקודה שבה אנחנו קוראים ומזכירים למשרד החינוך, שהרצון והניסיון לנהל בעצמו את בתי הספר, הוא ניסיון שנועד לכישלון. זאת לא הדרך לנהל את מערכת החינוך הישראלית. משרד חינוך טוב ומתקדם, מבין את תפקידו כמטה, מטה מקצועי, שמביא חזית של ידע, שמתמרץ, שמאפשר ושמקדם, ולאו דווקא שקופה.
1: יש הקשבה במשרד החינוך למה שאתה אומר?
3: קודם כל יש הקשבה כשמדברים על זה בתקשורת.
1: כי בכל זאת אתה יודע, יש בחירות, אבל יש דרגים מקצועיים שלא משתנים בתדירות כל כך גבוהה.
3: וגם להם, אני חושב שהשיח הציבורי הוא משמעותי. הם לא עובדים בתוך חלל ריק ולא בתוך וקום, וזה בסדר גמור.
1: אז לפני שאנחנו ניפרד, כמה מילים, ממש כי זמן שלנו קצר, על החינוך הפיננסי שייכנס לתוקף משנה הבאה. יש תוכניות, זה מסודר.
3: נכון, יש תוכניות.
1: והשאלה תמיד על חשבון מה?
3: אז מה שאנחנו יודעים זה שזה על חשבון גיאוגרפיה בשלב הראשון, אבל אני רוצה לומר גם את הנקודה הזאת, קודם כל, בוא נתחיל רגע מהצד החיובי. התוכנית הזאת היא תוכנית יפה ומרשימה וחשובה, ואני לא אומר את זה עם גרם אחד של ציניות.
1: כן.
3: לגדל ילדים ומתבגרים לתוך עולם סוער מבחינה כלכלית, שבו הרבה מאוד מושגים הם מושגים שמצריכים ברור, והם לאו דווקא כאלה שאפשר סתם ככה לכתוב ב-AI ולהבין הכל, אלא אתה צריך להתנסות בזה ולחוות את זה ולתווך את זה ולעשות עם זה דינמיקות קבוצתיות ועוד ועוד, ולפתח גם נקודת מבט ביקורתית, מה שכלי הבינה המלאכותית לפעמים עושים בדיוק את ההפך, הם רק מרצים אותך. אז כן, אני אומר,
1: דיברנו על זה לפני 10 דקות הזאת, בדיוק, אתה יודע.
3: יפה. אז אני אומר, התוכנית הזאת בבסיס שלה היא תוכנית ראויה ורצויה, ובאמת שפו, כל הכבוד, זה משהו שהוא נחוץ לבוגר של מערכת החינוך הישראלית. אבל בסוף, בוא נרשה לעצמנו רגע אחד לעשות זום אאוט, ולהסתכל על המצב של מערכת החינוך כולה. אנחנו היום מצד אחד מכשירים כאן, בדיוק הוכשרו 600 מנהלים, 600 מורים לחינוך פיננסי בימים האחרונים, בשבוע האחרון, לקראת שנה הבאה, זה התחלה. אבל במקביל יש לנו מחסור מטורף, מחסור היסטורי והיסטרי של מורים למדעים, ולראיה אנחנו רואים את הציונים בימים האחרונים, זה על הכותרות. אז אני אומר, אם אתה מסתכל רגע בזום אאוט, יש מחסור מטורף של מורים במערכת החינוך הישראלית, זה עוד מחסור ידוע, ולי חשוב גם לציין את המחסור השקוף במנהלי בתי ספר, הוא שקוף מפני שבאחד בספטמבר, כל משרת מנהל כמעט תאויש, אבל הרבה פעמים היא תאויש בפשרה, והפשרה הזאת היא מחיר מאוד מאוד מאוד כבד, שאנחנו כחברה נשלם, וזה מחסור שנוגע בבעיות השורש של מערכת החינוך הישראלית. אז שוב אני אומר, יש כאן בעיית שורש דרמטית של מחסור במורים, ואז מטבע הדברים יש מקצועות שהם נורא חשובים לנו והם נפגעים, כשיש מחסור כללי, אז יש גם מחסור בדיפרנציאלי, והמחסור במנהלים נוגע להרבה דברים, בין היתר אגב, גם לזה שהמעמד של מנהלי בתי הספר עד היום לא הוסדר בחקיקה, זאת הזדמנות שחשוב לי רגע אחד אולג גם לומר.
1: כן, ממש, ממש מכאן, יש לנו חצי שנייה.
3: ממש
1: כן.
3: במשפט לסיום. בשבוע האחרון מאות רבות של מנהלי בתי ספר חתמו בשמם באופן גלוי על מכתב לשר החינוך יואב קיש, שקורא לו לקדם תיקון חקיקה קטן שכבר קיים וכתוב, ויש לו הסכמה בקואליציה ובאופוזיציה, ובלי חרם חרדי, כל הקונסטלציה הפוליטית כבר בשלה, רק בשביל להעביר חוק שיתקן את מעמדם ומצבם של מנהלי בתי הספר, שיוקרו אחת ולתמיד לא כעובדי הוראה, אלא כמנהלי בתי ספר, מנהלי מוסדות. את החוק הזה צריך להעביר, ויפה שעה אחת קודם, זאת ההזדמנות של השר להותיר חותם תשתיתי שיתקן את המערכת.
1: גיל מושקביץ, מנכ"ל מנהיגים, ארגון מנהלי בתי הספר, אני אתקן את דבריך, המון תודה שדיברת איתנו הבוקר.
3: תודה רבה, אולג.
1: תודה. Я переведу, так сказать, пунктирно то, о чем говорил наш собеседник. Во-первых, продолжает тему мобильных телефонов, смартфонов в школе. Есть примеры из разных стран, но примеры примерами, а все это должно, вновь повторяет мой собеседник, делаться в формате диалога с руководителями школ, с директорами, с родителями и даже с учениками, которые, в общем, будут лишены, например, возможности написать другу сообщение в классе. В общем, это поменяет значительным образом нынешнюю ситуацию в школе. Что касается программы финансового образования, это отличная программа, это неплохо, это, правда, за счет географии, но, в общем, наверное, это полезно и нужно. 600 учителей подготовлены в этом аспекте, но я хочу сказать, что если мы посмотрим на израильскую систему просвещения, так сказать, с высоты, что называется, птичьего полета, то это, конечно, хорошо, 600 учеников, 600 учителей, которые занимаются финансовым просвещением, но у нас есть дефицит учителей, например, различных научных предметов, не говоря уж о других. Это, в общем, очевидная ситуация. Есть еще сложности со статусом директоров школы. Я призываю министра Киша и политиков принять поправку к закону, который существует, который бы упорядочила статус директоров школ. Мы будем, я думаю, говорить об этом еще не раз. Это был Гиль Мошковец, гендиректор организации «Лидеры», Манегим, объединяющий директоров школ. Праздник Шивот буквально через пару дней ассоциируется он не только с дарованием Торы, но и с темой принятия Гиюра. История Рут, которую читает Шивот, стала символом осознанного присоединения к еврейскому народу. У нас в эфире Эстер Рейзер, руководитель отдела для новых репатриантов в Гиюр Натив. Эстер, здравствуйте, доброе утро.
4: Здравствуйте, доброе утро.
1: Внесите, пожалуйста, некую такую вот ясность программы «Натив Гиюр». Для кого она?
4: Программа «Натив Гиюр» для всех желающих, кто не еврей по Аллахе, да, по еврейскому закону. Если человек хочет просто прийти, в первую очередь поучиться, а что такое, кто такие евреи, а что такое еврейский народ, а почему это земля, а что такое Танах. И если в процессе учебы человек говорит «это мое, я хочу пройти Гиюр», то мы его сопровождаем до Гиюра.
1: То есть программа «Натив Гиюр» — это нечто большее, чем, скажем, то, что существует в армии?
4: Это... Нет, значит так. Мы все под одной крышей. Угу. Есть армейская, а есть гражданская. Это более-менее одинаковая программа.
1: Какие
4: это
1: вообще?
4: Не все, кто...
1: Угу. Да, пожалуйста.
4: Не все, кто в армии, как бы не все в армии. А те, кто не в армии, для них тоже должна быть такая возможность.
1: Безусловно.
4: То государство Израиля дает эту возможность для граждан Израиля, которые хотят пройти Гиюр.
1: Угу. Трудности прохождения Гиюра, взаимодействия с общинами и вообще простая человеческая поддержка. Как все это выглядит?
4: Значит, сегодня мы стараемся строить вокруг классов общины. Потому что евреи в Советском Союзе, да, мы не говорим в современной России, мы говорим в Советском Союзе, жили вне общин. И вот сегодня мы стараемся строить общины. Мы уже построили 15 русскоязычных и испаноязычных общин.
1: Испаноязычных? Потому что ситуация с приезжающими из, ну, условно говоря, Аргентины и других
4: Латины,
1: она, в общем, схожая с тем, что происходит в странах Советского Союза?
4: Да.
1: То есть процент тех, кто, ну, не знаю, должен, не должен, но как бы может
4: хочет пройти Гиюр,
1: он, это примерно та же ситуация.
4: Также у нас есть англоязычные классы, но их поменьше. Основной акцент — это, если мы говорим классы, большинство классов у нас на иврите. И это абсолютно потрясающе. 70% классов, мы говорим о 140 классов. На гражданском у нас 70% классов на иврите. То есть люди, которые или здесь родились, или приехали в маленьком возрасте, или много лет в стране. А дальше у нас есть классы по-русски.
1: То есть они израильтяне, у них, в общем,
4: да,
1: что называется, иврит. Они, может быть, говорят на других языках, но проще воспринимать информацию на иврите. И на каком-то этапе они чувствуют потребность пройти гиюр.
4: И им, конечно, проще и с общинами, и с сопровождающими семьями, а мы помогаем помогать классам, вот то, что я занимаюсь, да, для новых репатриантов. Мы помогаем, чтобы они строить общины, помогать им семьями и так далее.
1: Как, что должен сделать человек в первую очередь, который думает о том, чтобы пройти гиюр?
4: В первую очередь он должен начать учиться. Знаете, поскольку курсы гиюра, они абсолютно бесплатные, да, то можно просто прийти поучиться. Я всегда говорю, не принимайте решения с самого начала. Записывайтесь в натив, приходите учиться.
1: Как записываться?
4: Во-первых, можно зайти в интернет, написать «Натив Гиюр». Во-вторых, можно позвонить по телефону 02-620-4488.
1: Ну, этот телефон, разумеется, на странице в интернете тоже указан, да? Потому что не всем... Да. Кто-то просто хочет позвонить и, так сказать, услышать живой человеческий голос. Да,
4: да. Да, просто... И мы все объясняем. И, вы знаете, люди, которые работают в системе Гиюра, они это делают из идеологических соображений, а не из соображений заработка. То есть понятно, что заработок всем нужен, но здесь люди очень любят людей, которые приходят. Вот это важно, да? Что их... То есть это больше семейный такой процесс.
1: Понятно. Более детально, я думаю, мы с вами еще об этом побеседуем как-нибудь при другой возможности. Эстер Рейзер, руководитель отдела для новых репатриантов Натив Гиюр. Спасибо вам за то, что нам побеседовали сегодня. И хак самех, хак шувот самех.
4: Хак самех.
1: Всего доброго. Первый час программы «Доброе утро, Израиль» подошел к концу. Мушка Мушкович за пультом. Продюсеры Елена Черкасова и Мила Сталинская. Редактор Саша Коган. Микрофон был я, Олег Клод. Оставайтесь на волнах радиостанции КанРэК. Выпуск новостей. Мы вернемся к вам во втором часе программы.

0: 10:05 минут в Израиле. Доброе утро. На волнах радиостанции Канрека. Второй час программы «Тема». Доброе утро, Израиль, разумеется. Вот что значит привычка. Доброе утро, Израиль. Микрофон я, Олег Клоц. В течение ближайшего часа мы поговорим вот о чем. Работа из дома и гибридный график, разумеется, приводит к повышению рождаемости. Валла, что называется. Поговорим о принципах здорового питания. Поговорим о том, где можно погулять на Шавуот, если президент Трамп не передумает. А во всем этом мы поговорим в течение ближайшего часа. Но начнем мы вот с чего. Организация стран экономического сотрудничества, ОСР, то, что на иврите называется, на иврите и на английском называется OECD, выпустила отчет, в соответствии с которым, из которого следует, что Израиль единственная страна, где помощь детям с аутизмом предоставляется автоматически на основании самого диагноза, без учета уровня функционирования и реальных потребностей ребенка. Об отмене, возможной отмене финансовой помощи для высокофункциональных аутистов мы поговорим с Шахаром Иланом, корреспондентом по общественным и образовательным вопросам издания «Калькалист». Шахар Илан, Катав Хива, וחינוך של כלכליסט. שלום לך ובוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז מה אומר בעצם דוח OECD? זה דבר אחד, ודבר שני, למה לדעתך מספר הילדים שהמובחנים זינק בארץ פי כמה וכמה תוך עשור?
1: מה שאומר הדוח זה שמספר הילדים שמובחנים כאוטיסטים גדל פי שמונה מאז 2011. עכשיו, זה נתון שכנראה אין לו שום קשר לשכיחות של הילדים האוטיסטים בחברה. כלומר, יש אפשרות שהחיים המודרניים מוסיפים ילדים אוטיסטים, אבל זה לא הגורם העיקרי כנראה.
0: זה עניין של אבחון יתר, או שיש עוד היבט של כל הסיפור הזה?
1: באופן כללי, בכל העולם יש עלייה עצומה באבחוני ילדים אוטיסטים, משורה של סיבות. אחת היא תיקון של ההגדרות. הגדרות הילדים האוטיסטים הורחבו מאוד בעשור הקודם. הדבר השני הוא עלייה מאוד גדולה במודעות של ההורים ושל החברה לבעיה, כלומר יותר ילדים מאבחנים אצלם את מזהים שהבעיה שלהם היא על הרצף האוטיסטי.
0: כל זה קורה במדינות מפותחות שנכנסות למועדון הזה OECD.
1: נכון, וכל זה קורה בכולם. אגב, לא רק שזה לא נגמר, כנראה שזה ילך ויעצים, כיוון שברור לגמרי שבאוכלוסיות חלשות בישראל, קרי חרדים וערבים, יש עדיין תת-אבחון יחסית למדינות מפותחות.
0: אוקיי, עד אז הבנו, אני חייב לתרגם, ואז אנחנו נמשיך ברשותך. בסדר, שחר? Значит, отчет организации OECD говорит о том, что число детей, которым поставили диагноз аутизм той или иной степени, вырос в 8 раз за последние 10 лет. Во-первых, это связано и с повышением, так сказать, сознательности, ну и довольно часто это связано с тем, что называется гипердиагностика. Есть разница между диагностикой в определенных слоях израильского общества с диагностикой этого и такого явления, как аутизм, например, в арабском секторе или в ультраортодоксальном секторе. Да, наверное, современная жизнь может воздействовать, так приводит к тому, что, может быть, какие-то проявления аутизма более сильны, но в значительной степени это может быть связано действительно с тем, что мы уже говорили, но аспект здесь не столько медицинский, сколько какой-то социальный и экономический. А в Альбедох Люмедубар бет рафуир или бет хеврати и калькали, нахон?
1: כלומר, ישראל איננה חריגה בכמות האוטיסטים. ישראל חריגה בצורה שהיא נותנת זכויות לילדים אוטיסטים. בצורה שמאוד מעודדת את האבחונים הפרטיים. דהיינו, שני דברים, יש שתי בעיות גדולות בתחום הטיפול באוטיסטים שיוצרות עול עצום על כלכלת המדינה ועל קופת הביטוח הלאומי. שזה בעצם קופת הביטוח הלאומי, אני מזכיר, זה כסף שלנו, דהיינו, אם הוא נגמר, זה לנו, לכולם לא יישאר כסף. אז הבעיה הראשונה היא שאבחון כילד אוטיסט מקנה אוטומטית קצבת ילד נכה של 3,700 שקל. זה מצב אנכרוניסטי, לא רלוונטי, שמתעלם לגמרי מהמגבלות של הילד. דהיינו, אין שום קשר בין גובה הקצבה לרמת התפקוד של הילד. זו בעיה אחת שמאוד מעודדת להוציא אבחון, כי ברגע שיש את האבחון, אתה מקבל 3,700.

0: ставят диагноз. У тебя родители ребенка получают 3700 шекелей. Это анахронизм в нынешнем мире, говорит мой собеседник, потому что это совершенно нет никакой корреляции между этой выплатой и уровнем, на котором ребенок функционирует. Ведь есть высокофункциональные аутисты, есть дети действительно с серьезными проблемами в развитии и с серьезными сложностями. Это один аспект. Мао дебет шецетль дебелов.
1: הבעיה השנייה היא מערכת החינוך. תקציב החינוך המיוחד עבר את החמישית מתקציב החינוך והולך ומתקרב לרבע מתקציב החינוך. זה כשבעבר הוא היה אחוזים בודדים. האוטיסטים הם גורם מאוד מרכזי לזה. עכשיו, לזה אין מה לעשות. כי הוא כאמור, זה תופעה שקיימת בכל העולם. מה שמייחד את ישראל זה שבניגוד ל-OECD שבו עושים, שבו לאישה יש ילד וחצי בממוצע, בישראל יש שלושה. זה אומר בעצם שתקציב החינוך של ישראל מתחלק על הרבה הרבה יותר ילדים, ואנחנו, בואו נודע לאמת, לא נותנים שירות סביר לילדים עם מוגבלויות, כולל אוטיסטים. בתוך הדבר הזה שמערכת החינוך הישראלית, בגלל כמות הילדים הגדולה, לא מסוגלת לתת שירות סביר, לכל הורה ניתנת האפשרות להעביר את הילד לחינוך מיוחד, ששם הוא מקבל הרבה יותר. שוב, בלי קשר לשאלה של רמת התפקוד של הילד. זה א', יוצר עלות כלכלית עצומה, כי העלות של חינוך מיוחד היא כל כך גדולה, וזה יוצר עוד בעיה, והיא שאם כל, אם כל ילד זכאי לאותם טיפולים, נוצר לחץ עצום על המטפלים, וכתוצאה מזה ילדים עם מוגבלות קשה לא מקבלים טיפולים, בין היתר כי ילדים עם מוגבלות קטנה יותר מקבלים אותם. אלה הבעיות העיקריות שהדוח של ה-OECD מצביע עליהן.
0: כלומר, הכסף שמושקע בטיפול בילדים עם אוטיזם הוא מרוח באופן שווה גם לאלה שדורשים אולי יותר עזרה.
1: וגם היכולת לעבור לחינוך מיוחד.
0: Они в итоге вчера охрана еще один аспект говорит мой собеседник у всего этого следующее 25% примерно общий бюджет израильской системы просвещения идет для детей с особыми потребностями. Если говорить чисто об экономической ситуации, это в общем, наверное, хорошо. А дети, если дети в этом нуждаются, то да, но с другой стороны, в среднестатистических странах OECD 1,5 ребенка на женщину, в Израиле где-то 3. Кроме того, если мы не делаем разделение между тем, кому нужно больше помощи, и тому, кто нужно меньше помощи, и детям с проблемами, связанными с аутизмом, сложно стать частью системы просвещения для детей с особыми потребностями, потому что если все распределяется равномерно, то в итоге для всех не хватает места, и в общем в этом смысле отчет подвергает критике сложившуюся ситуацию. А с мамой масканот в теорете у бфоал мая в шарласу там за?
1: Ште ועדות של משרד הבריאות יושבות ודנות בזה. זה ברור לגמרי שהמסקנה תהיה לקבוע דירוג של כאילו דירוג של הזכויות לפי רמת התפקוד. זה בעצם הייתה הטענה העיקרית של ה-OECD על ישראל. אין שום קשר בין רמת התפקוד לזכויות. עכשיו, ברור לגמרי שזה יהיה רק כלפי העתיד ולא כלפי ההווה. אף אחד לא ייכנס למלחמה עם הורים שכבר במערכת על הזכויות שלהם. גם השינוי לגבי ההורים שעדיין לא במערכת כרוך במלחמה לא פשוטה, וצריך ממשלה חדשה, לא בבחירות, שמרגישה מאוד יציבה כדי לעשות את זה. האם זה הכרחי? כן, אם זה לא יקרה, זה פשוט יקבור את תקציב המדינה. האם זה אומר ש...